Krátko pred 6:00 ste si opäť naladili Rádio Košice na začiatku pondelka a je to to najlepšie, čo ste hneď v úvode dňa mohli urobiť, pretože spoločne odštartujeme dnešok presne tak, ako sa patrí, so skvelou náladou a s potrebnými informáciami. Tie nám už o 3 minúty prezradí naša Terka, ale ešte predtým si vychutnajte Smoky z Rádia Košice. Dobré ráno.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Sabinove vznikol street artový chodník. Memorandum podľa Tarabu splnilo ciele vládnych uznesení k zonáciám. Piliarová obsadila štvrtú priečku. Je krátko po šiestej, čas na správy Rádia Košice. Sabinov pripravil nový street artový chodník a interaktívnu stenu, ktorá prepája výtvarné umenie s digitálnymi technológiami. Maľby predstavujú zaujímavé miesta v meste a jeho okolí, pričom návštevníci sa prostredníctvom QR kódov dostanú k ďalším informáciám, fotografiám či videám. Autorom malieb je Ján Stračiak.
2: Je to kombinácia maľby, kombinácia sprejov, tak, aby to vyznelo čo najrealistickejšie, aby to bolo určitým aj takým svojim ťahom, aj to bolo farebné, aby to bolo príjemné, decentne, vkusne.
1: Na financovaní projektu sa podieľal Prešovský kraj aj mesto. Memorandum medzi ministerstvami pôdohospodárstva a životného prostredia splnilo ciele vládnych uznesení k zonáciám národných parkov. Sporné body je tak možné zrušiť, uviedol to minister Tomáš Taraba. Ako však dodal, nad zrušením sa nezamýšľal.
3: A považujem to za správne, aby keď národné parky budú potrebovať nejakú kapacitu v budúcnosti, lebo nemajú všetko, nemajú tie stroje, sú tam pozemky, o ktoré sa treba starať, tak aby primárne cez verejné aj obstarávania, aby sa mohli aj Lesy Slovenskej republiky to zúčastniť, aby to išlo cez súkromné firmy.
1: Európska komisia v reakcii uviedla, že monitoruje situáciu a posudzuje všetky vznesené obavy, ktoré sa týkajú vládnych uznesení k zonáciám národných parkov. Zároveň posudzuje 8. žiadosť o platbu z plánu obnovy. Hladina vody v rieke Rín klesla na rekordne nízku úroveň v dôsledku vlny horúčav. Väčšina lodnej dopravy v Nemecku už bola presunutá na nákladné autá a vlaky. Rín je jednou z najdôležitejších dopravných tepien Európy a prepravujú sa po ňom chemikálie, komodity, palivá a iné tovary. Obchodníci už hlásia vyššie náklady a zníženie výroby. Slovenská reprezentantka Lucia Piliarová skončila na štvrtej priečke vo finále akrobacie junioriek na majstrovstvách Európy v športovej gymnastike v Záhrebe. 15-ročná zverenka Kataríny Krekáňovej dostala za svoje cvičenie vo finále známku 11,966 tisícin bodu. Spolu s Lili Murínovou a Alicou Kanisovou dosiahla 11. priečku v súťaži tímov. Dnes oblačno až zamračené, miestami dažď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na severe okolo 25 stupňov. Aktuálne je na východe 16 až 21, Liptov hlási do 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Terezia Čokotová.

Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant pol litrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 40%.

0: 42% iba za 68 centov. Augustový typ v supermarketoch Fresh Plus. Radler zlatý bažant v pollitrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
0: Košice Nightrun 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice 6.18. Sme po víkende, verím, že dobre oddychnutí a aj, že ste načerpali dostatok síl na zvládnutie celého týždňa, lebo máme tu opäť ten neslávny pondelok, ktorého sa trochu bojíme, čo prinesie, a všetci tak očakávame, že to nebude nič náročné, ale že ten rozbeh do nového týždňa bude taký pokojný. A to vám určite prajem. My sme tu práve na to, aby sme ho čo najviac spríjemnili a aby bol jednoduchý. To je to najlepšie slovo, ktoré vystihuje tieto rané pocity. Tak poďme si ho skvele spríjemniť aj hudobne. Z Rádia Košice pokračujú In Excess.

0: Aktuálny čas je 6.21, ste s Rádiom Košice a o tomto čase už je priestor na informácie v krátkych správach.
1: Košická mestská časť Lorinčík je treťou najlepšou samosprávou pre život na Slovensku. Ide o výsledok hodnotenia kvality podmienok na život v obciach Slovenska najvyšším kontrolným úradom. V letnom období je lepšie kupovať melóny v celku. Nakrájané časti môžu byť kontaminované z neumytej šupy, upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva. Prevádzka letiska v Katanii na talianskom ostrove Sicília sa po erupcii sopky Etna takmer úplne vrátila do normálu. Väčšina príletov a odletov sa uskutočňuje podľa plánu a zrušených zostalo len niekoľko spojov. Kanadský tenista Felix Auger-Aliassime sa prebojoval do tretieho kola turnaja v Cincinnati. Zvládol tak pozíciu nasadenej dvojky a vyradil Stefanosa Tsitsipasa po výsledku 6-3-7-5. Dnes očakávame oblačné počasie, lokálne aj s dažďom. Teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, na Spiši do 25. Východ a Liptov hlási aktuálne do 21 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodové ráno aj na cesty vám praje Juraj. Začíname dopravnou nehodou, ktorá sa stala v Košiciach na Sečovskej pred zákrutou smerom od Lingova. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Poďme na radary, tie sú v Košickom Klečanove smerom od Ďurďošíka a v Prešove na Levočskej pri odbočke na Rúrky smer Malý Šariš. Na hliadku si dajte pozor vo Vranove nad Topľou na Čemerianskej smer Sačurov. To je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o 20 minút.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Skvelé pondelkové ráno prežívate s Rádiom Košice aj o 6.27. Začiatok dnešného dňa je taký pochmúrnejší a uvidíme, čo sa z toho v priebehu dňa vykľuje, lebo na dnes sú vydané aj výstrahy prvého stupňa pred búrkami. A to platí od 10. pre celé Slovensko. Čiže naozaj dnes treba si pribaliť zo sebou aj dážnik pre istotu, aby ste boli pripravení na poveternostné podmienky, ktoré sa očakávajú, ale samozrejme dúfame, že to nebude nič hrôzostrašné. Bližšie sa na to pozrieme už po pesničke, tak zostaňte s nami z Rádia Košice teraz. Peter Cmorík.

Je 6.31, Peter Cmorík, premýšľam nad tebou, znelo z éteru Rádia Košice a vy už možno premýšľate nad tým, čo očakávať od dnešného počasia, tak sa na to poďme pozrieť. V metropole východu dnes treba rátať s mrakmi a s teplotou 27 až 29 stupňov. Na východe celkovo oblačno až zamračené, ojedinelá aj zmenšená oblačnosť. Postupne miestami dážď, prehánky, ojedinelé búrky, a to aj intenzívne, najmä na Spiši. Na Zemplíne a Vabové zrážky len ojedinelé, najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, na juhu ojedinelé teplejšie a na hornom Spiši miestami okolo 25. Teplota na horách okolo 17. Poďme sa ale na to pozrieť už konkrétne. Na Gemeri oblačno a k večeru aj dážď, k tomu 28 až 30 stupňov. Na hornom Zemplíne tiež zamračená obloha a 27 až 29. Rovnako to bude aj na dolnom Zemplíne, ale o čosi teplejšie, do 31 stupňov. Mraky sa objavia aj na Šariši, pričom tu teplota vystúpi na 25 až 27. Na Spiši teplotovo rovnako a treba postupom dňa rátať so zrážkami. Na Liptove takisto k večeru zaprší a najvyššia denná teplota 24 až 26 stupňov. A v hlavnom meste prevažne zamračené a k večeru takisto treba očakávať dážď, ale celkom teplo 30 až 32 stupňov. Poďme ale za slnkom k moru, to si dnes užijete v Chorvátsku, Grécku, Bulharsku, Čiernej hore či Turecku a k tomu teploty okolo 30 stupňov. Naopak vo Francúzsku a Španielsku sa treba pripraviť na mraky a v Taliansku treba miestami očakávať aj dážď či búrky. Takto vyzerá predpoveď, ale uvidíme, čo sa z toho naplní. Prajeme pohodové ráno z Rádia Košice, je 6.33.

Ste s Rádiom Košice aj takto v pondelok o 6.35 máme po víkende a pokiaľ ste si dobre oddychli a zregenerovali, tak máte našliapnuté na skvelý týždeň. Aspoň takto hovoria výskumy, že kvalitná regenerácia počas víkendu, relax a tiež psychické odpojenie sa od práce môžu prispieť k lepšej nálade a väčšej psychickej pohode počas nasledujúceho týždňa. Takže to je presne dôkaz, aké dôležité je si poriadne oddychnúť. No ale čo s tým, keď sa tak nestalo? Tak máte dve možnosti. Buď si doprajete deň voľna a dobehnete to, ak vám to samozrejme situácia dovolí, alebo zostanete naladení na našej frekvencii a vďaka skvelej hudbe sa o potrebnú náladu aj energiu a takisto psychickú pohodu postará Rádio Košice. Tak však, to však samozrejme neznamená, že pri nás nemôžete aj relaxovať. Rozhodne áno, a to aj so skvelou hudbou. Toto je Santana a Rob Thomas.

0: ste počúvali z Rádia Košice o 6.40 a presne takto hladko sa posúvame dnešným ránom. Teraz ale zastavujeme opäť pri čerstvých novinkách v podaní našej Terky v krátkych správach.
1: V Rožňave odborne čistia pomník Františky Andrášiovej, je preto obklopený lešením. Mesto získalo na práce dotáciu od Košického kraja a časť financuje z verejnej zbierky. Od dnes je možné rezervovať si obchodné meno firmy ešte pred jej vznikom, zvýšia sa však aj náklady na založenie spoločnosti. Stav troch pacientov zranených pri požiari v chorvátskom meste Omiš zostáva nezmenený. Všetci traja sú v kritickom stave a napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Výkonný výbor Slovenskej hokejbalovej únie schválil mená nových reprezentačných trénerov a tým povedú Jaroslav Šalka s doterajším kormidelníkom Milanom Rampáčkom, ženy prevzal Daniel Lipár a 20 bratia Alfoldiovci. Dnes oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, najvyššia denná teplota 27 až 32, na severe okolo 25 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove 16 až 21. Máte naladené Rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičom v Košiciach pripomíname dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Sečovskej v zákrute Smerlingov. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej pri amfiteátri a na Watsonovej ulici sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu. Taktiež v Prešove je Metódova ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá a potrvá to do konca septembra. Na radary si dajte pozor v Košickom Klečenove smerom do Svinice a na konci Sečovie smer Dargov. Hliadky sú vo Vranove nad Topľou na Čemerianskej smer Sačurov a v Brekove smerom do Humenného. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Robbie Williams spoločne s Pet Shop Boys a ich She's Madonna znelo z éteru Rádia Košice o 6.46. A inak celkom zaujímavý príbeh sa skrýva za vznikom tejto skladby, lebo vrajže sa Robbie Williams pri písaní singlu inšpiroval príbehom svojej bývalej partnerky Tanya Strecker. Jej vtedajší partner, filmový režisér Guy Ritchie, ju mal opustiť kvôli Madone a ako vysvetlenie jej povedal, že milujem ťa, ale veď to je Madonna. Takže takáto príhoda stojí za týmto skvelým hitom. Veru, život píše niekedy príbehy, ktoré by sa skôr hodili na filmové plátno. Teraz už ale ideme na príbeh, ktorý hovorí, aké dôležité je mať skvelých priateľov okolo seba v podaní No Name a Terezy Maškovej z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Krátko pred 7 ste počúvali Say Something z Rádia Košice na krajšie pondelkové ráno a o chvíľu tiež niečo povie naša Terka. Konkrétne to budú informácie ohľadom stavby kruhového objazdu na Zemplíne. Možno si pamätáte, že pred rokom sa vo veľkom riešil záchrankový tender, tak uvidíme, kam sa to posunulo. A víkend bol skvelý nielen kvôli oddychu, ale zvládli ho aj hráči FC Košice, tak aj to si priblížime. Pretože zostaňte s nami a teraz aj s Milesom Smithom v Rádiu Košice.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Správa Ciest už získala stavebné povolenie na kruháč v Humennom. Rok od záchrankového tendra sa nič nezmenilo. Košičania vybojovali prvé víťazstvo. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Jednou z najkritickejších križovatiek v Humennom je spojnica Jasenovskej, Snínskej a Štefánikovej ulice. Nie len, že tu vodičom robí problémy dať prednosť v jazde, ale mnohí z nich neprispôsobia jazdu vozovke a v prudkej zákrute končia v plote priľahlého domu. Radnica nám k téme viackrát potvrdila, že plot musia vždy opraviť na vlastné náklady. Už dlhodobo sa tu preto hovorí o prebudovaní križovatky. Prešovskí krajskí poslanci na jednom zo zastupiteľstiev už schválili prenájom pozemkov pre Slovenskú správu ciest. Tá nám v marci uviedla, že stavebné povolenie by chceli získať do júna 2026. Podľa Jany Lukáčovej ho už majú a čakajú na jeho právoplatnosť.
2: Slovenská správa ciest plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby v druhej polovici roku 2026. Všetky ostatné aspekty stavby, časové aj finančné, budú výsledkom úspešnej verejnej súťaže. Slovenská správa ciest aktuálne počíta s tým, že so stavbou by bolo možné začať v prvej polovici roku 2027. Dôležitou podmienkou však bude alokácia finančných prostriedkov na tento účel.
1: Keďže križovatka spája sídlisko pod Sokolejom so zvyškom mesta, pýtali sme sa aj na to, ako bude vyriešená doprava počas prác, aby neodtrhla obyvateľov od centra. Podľa Lukáčovej je však na takéto otázky ešte priskoro. Súčasný systém prideľovania záchraniek nie je podľa ministra Kamila Šaška nastavený správne. Rezort zdravotníctva chce v najbližších týždňoch predstaviť nový návrh. Podrobnosti však nie sú známe. O téme debatoval spolu s opozičnou poslankyňou Beátou Jurík v relácii Teatri.
3: Hádam, nechcete odo mňa, aby ja som verejne komunikoval niečo, o čom prebiehajú nejaké interné diskusie.
4: Pán Majerský vás vyzval k tomu, aby ste spravili audit týchto záchranárskych systémov. Tak ja sa vás pýtam, že či môžete tu dať verejne prísľub, že áno, k niečomu takémuto pristúpite?
3: Chcem garantovať každému občanovi na Slovensku, že v prípade, že potrebuje takúto starostlivosť, tak mu dojde jedna špičková záchranka. To poprvé. Po druhé, my tu máme predsa mechanizmy dohľadu. A keď má aj pán Majerský informácie možno o nejakých individuálnych prípadoch, veď nech sa páči. Toto bude riadne preverené.
1: Opakuje, že na novom zákone má politickú dohodu. Prezident Peter Pellegrini, ako aj predstavitelia Česka, Ukrajiny a Maďarska vyjadrili sústrasť v súvislosti s nehodou poľského autobusu v Maďarsku, pri ktorej zahynulo najmenej 12 poľských občanov. Podľa maďarskej polície vodič pravdepodobne zaspal za volantom. Polícia ho zadržala. Futbalisti FC Košice si pripísali prvý triumf v ligovej sezóne. V stretnutí 4. kola Nike ligy zvíťazili v Skalici 4-2, keď strelili všetky góly ešte v prvom polčase. Do listiny strelcov sa postupne zapísali Madleniak, Maraš, Palumec a v 35. minúte si strelil vlastný gól brankár Ryška. Záhoráci po prestávke zápas dramatizovali gólmi Oniediku a Nonika Šviliho, hovorí obranca FC Dominik Kružliak.
5: Fantastický prvý polčas z našej strany 0-4, kde sme položili ten základ. Samozrejme druhý polčas slabší z našej strany opäť tretíkrát v sezóne. Dostali sme dva góly, kde sme troška znervoznili, super tam mal nejaké šance. A vytočne si to komplikujeme, tie druhé polčasy nám nejdu, ale tak celkovo som rád za víťazstvo. Skalica je ťažký, super, má dobrú formu na začiatku sezóny, takže cenné body pre nás a ideme ďalej.
1: V ostatných zápasoch 4. kola deklasoval majstrovský Slovan Ružomberok 5-0, Banská Bystrica podľahla Žiline 3-4 a Podbrezová zvíťazila nad Trenčínom 2-1. Michalovce prehrali v Trnave 0-2 a Komárno nestačilo na Dunajskú Stredu po výsledku 0-3. Dnes očakávame oblačné počasie, lokálne aj s dažďom. Teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, na Spiši do 25. Aktuálne je na východe Liptove od 16 do 22. A pozrime sa aj na situáciu na cestách, slovo už má Juraj.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
6: V Košiciach si dajte pozor na dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Sečovskej v zákrute smerom od Lingova. Rátajte tu aj so zdržaním. Zdržíte sa aj všetci smerom do Poľova a na Palackého ulici smer centrum. Ďalšia kolóna je v Nižnej Šebastovej smerom do mesta a na viazde do Popradu smerom od Hozelca. Pripomíname, že na D1 aktuálne prebiehajú práce na výmene zvodidiel medzi Popradom a Spišským štvrtkom. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
0: najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Hit the beat and take it to the first note.

Krátko po 7 sme odštartovali ďalšiu spoločnú hodinu dnešného pondelkového rána. Pomaly sa už možno pripravujete do práce, možno už ste na ceste, alebo ešte sa práve prevaľujete v rámci dovolenky na druhý bok. Nech je ako je, dôležité je, že k tomu všetkému si chcete dopriať aj príjemnú hudobnú atmosféru. A tu rozhodne v Rádiu Košice vytvoríme, a to aj vďaka Brunovi Marsovi, ktorý práve prichádza. Je 7:09.

Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania. Až k vašim dverám včas.

0: čase, ktorý vám vyhovuje. eFresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na zemplíne.
4: 97,0.

0: Krajnička neba.
1: Je 7 hodín 18 minút, počúvate Rádio Košice aj dnes 17. augusta a takto pred 9 rokmi sa na Slovensku prepisovala história. Konkrétne sa o to postarala naša diaľková plavkyňa Zuzana Jusková, ktorá ako prvá Slovenka preplávala Lamaňský prieliv. Vzdialenosť, ktorá meria 36 kilometrov, zvládla za 11 hodín 16 minút, pričom to dokázala práve v roku 2017. Takže aj takéto udalosti si treba pripomínať. Uvidíme, čo si pre nás pripravil dnešok a takisto začiatok nového týždňa, ale z playlistu Rádia Košice je teraz už pripravený Kaiser Chiefs na krajšie pondelkové ráno.

0: Je 7.21, počúvate Rádio Košice. Pri mne v štúdiu už sedí naša Terka a to znamená, že na rade sú krátke správy.
1: Revitalizácia Katkinho parku na Košickej terase je ukončená a park je prístupný pre verejnosť. Projekt bol financovaný z eurofondov. Situácia okolo ministra životného prostredia Tomáša Tarabu by sa mala vyriešiť do 15. septembra, keď sa začína najbližšia schôdza Národnej rady. Uviedol to predseda SNS Andrej Danko. V Prešove dnes zasadá mestské aj krajské zastupiteľstvo. Premiér má rokovať s vedením jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a lotyšský prezident si prezrie hranicu s Bieloruskom. Dve obete si vyžiadali požiare, ktoré vypukli na gréckom ostrove Salamina nedaleko Atén. Zo zasiahnutých oblastí evakuovali stovky ľudí. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil 16. miesto v pretekoch v Nemecku. Jazdec týmu Unibet Rose Rockets finišoval v rovnakom čase ako víťazný Francúz Paul Manier. Dnes oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na severe okolo 25 stupňov. Na východe a Liptove je aktuálne 17 až 21. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne sa zdržíte v Košiciach na Palackého smer centrum a ešte stále sa odstraňuje dopravná nehoda na Sečovskej v zákrute smerom od Lingova. Rátajte tu aj so zdržaním. Postojte si aj v Nižnej Šebastovej smerom do mesta a na viazde do Popradu smerom od Hozelca. Taktiež pripomíname, že v Bardejove je križovatka ulíc Kellerova kúpeľná kvôli výstavbe semaforov uzavretá. Posledná etapa prác má byť ukončená 24. augusta. Radary na vás striehnu v Košickom Klečenove smerom od Dargova. Potom na viazde do Michaloviec smerom od Vinného a aj na D1 za výjazdom Poprad východ smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je na konci obce Soľ smerom do Bystrého. To je zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice aj takto v čase 7.27. K dnešnému dátumu nám ešte treba pridať aj meninové meno. A teraz určite už milice majú úsmev od ucha k uchu, lebo vedia, že práve oni dnes budú príjmať mnoho darčekov, pozdravov, neustále im bude zvoniť telefón, lebo toľko gratulantov im bude chcieť zablahoželať a povedať pár milých slov. Takže milice, takisto sa pridávam, prajem vám všetko len to najlepšie a hlavne skvelý a úspešný deň, do ktorého vkročíte v duchu svojich vlastností. Smelo, svedomito a s tým, že ani tento deň sa nebudete mať problém správne rozhodnúť pri situáciách, ktoré vám prinesie. Samozrejme, dnes nechýba pre vás ani meninový hudobný darček. Toto je Matej Smutný, tak nech sa dobre počúva a oslavuje.

Payday znelo z éteru Rádia Košice 8.31 a uvidíme, či skvelý pocit vo vás vyvolá dnešné počasie. V metropole východu dnes treba rátať s mrakmi a s teplotou 27 až 29 stupňov Celzia, na východe celkovo oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť, postupne miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, a to aj intenzívne, najmä na Spiši. Na Zemplíne a Vabové zrážky len ojedinele, najvyššia denná teplota 27 až 32, na juhu ojedinele teplejšie a na hornom Spiši miestami okolo 25 stupňov a teplota na horách okolo 17. Poďme si to rozmeniť na drobné, na Gemery, oblačno a k večeru aj dážď, k tomu 28 až 30 stupňov. Na hornom Zemplíne tiež zamračená obloha a 27 až 29. Rovnako to bude aj na dolnom Zemplíne, ale o čosi teplejšie, do 31 stupňov Celzia. Mraky sa objavia aj na Šariši, pričom tu teplota vystúpi na 25 až 27. Na Spiši teplotovo rovnako a treba postupom dňa rátať so zrážkami. Na Liptove takisto k večeru zaprší a najvyššia denná teplota 24 až 26. A rovnako to bude aj v hlavnom meste, ale tu celkom teplo 30 až 32 stupňov Celzia. Poďme teda za slnkom k moru, to si dnes užijete v Chorvátsku, Grécku, Bulharsku, Čiernej hore či Turecku a k tomu teploty okolo 30 stupňov. Naopak vo Francúzsku a Španielsku sa treba pripraviť na mraky a v Taliansku treba miestami očakávať dážď či búrky. Naladené máte Rádio Košice, je 7.33, prajeme dobré ráno.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám o 7.36, takto po víkende. Možno ste boli niekde na výlete, možno ste ho prežili doma, ale pokiaľ to bolo s blízkymi, tak to je najhlavnejšie, pretože umelá inteligencia už v dnešnej dobe nahrádza aj priateľov, už sa s vami vie aj rozprávať, o čom chcete, a presne túto tému som otvoril cez víkend s kamarátom, pričom vravel mi, že on skúšal sa len tak rozprávať s AI chatbotom a vraj, že došli k tomu, že sa ho umelá inteligencia opýtala, či sa zamýšľal niekedy nad tým, že človek si vždy hlas spája s nejakou osobou. A uvedomil som si, že naozaj je to tak. Teda skôr bolo tomu tak až doteraz. Pretože vždy, keď sme započuli nejaký hlas v telefóne niekoho z rodiny, tak vedeli sme viac menej definovať, kto nám volá, bez toho, aby sme toho človeka videli. Ale teraz naozaj hlas už dostáva aj umelá inteligencia a tým pádom bude zrejme čoraz ťažšie sa spoliehať na spoznanie hlasu. Takže vážme si ten priamy kontakt s ľuďmi, s ktorými prežívame chvíle, a venujme im plnú pozornosť. Tak aj ako aj teraz ideme venovať pozornosť Richardovi Millerovi, ktorý prichádza z Rádia Košice. Je 7.37.
1: Už asi nie si

0: Ladíte Rádio Košice, je 7.41 a to je presne čas, kedy vám k dnešnému ránu pridávame aj aktuality v krátkych správach.
1: Tento rok zatiaľ zahynulo v Košickom kraji pri 22 smrteľných nehodách 23 ľudí. Situácia je podľa polície mimoriadne vážna a na slovenských cestách je najhoršia bilancia za uplynulých 10 rokov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško tvrdí, že dopravné radarové kamery s ruskými komponentmi boli len v skúšobnej prevádzke. Ich nasadenie do ostrej prevádzky podľa neho nebolo plánované. Stovky migrantov, ktorí nedávno prenikli do španielskej exklávy Ceuta na severe Afriky, na miestnej pláži usporiadali protest. Od úradov žiadali, aby im udelili azyl na miesto vyhostenia do Maroka. Futbalisti FC Arsenal získali FA Community Shield, keď zdolali Manchester City 3-0. Zverenci Mikela Artetu získali anglický superpohár 18. krát v histórii. Dnes očakávame oblačné počasie, lokálne aj s dažďom. Teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, na Spiši do 25. Východ a Liptov hlásia aktuálne do 22. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach sa zdržíte na Palackého smer centrum, potom v Nižnej Šebastovej smerom do mesta a aj na vjazde do Popradu smerom od Hozelca. Ďalej pripomíname, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Taktiež na E4 došlo kvôli prácam k čiastočnej uzávierke výjazdu Košice-Juh. Potrvá to do konca augusta. Poďme na radary. Tie sú v Košickom Klečenove smerom od Dargova. Potom v Prešove na Levočskej za odbočkou na Rúrky smer Malý Šariš. Ďalší radar je na vjazde do Michaloviec smerom od Vinného a na D1 za výjazdom Poprad Východ smer Liptovský Mikuláš. Na hliadku si dajte pozor na konci obce Soľ smerom do Hlinného. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezstarostnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, je 7.47, stále sme ešte v takom prázdninovom móde a zaslúžene, veď ešte máme dôvod na oddych, pričom s letom sa rozhodne spája aj jedenie melónov. Neuveriteľný úspech si počas tejto sezóny môžu zapísať do našich južných susedov. Farmárovi sa tam podarilo vypestovať červený melón, ktorý vážil 83,95 kg. A to je výsledkom 30-ročného pestovania a šľachtenia semien súťažnej americkej odrody, pričom úspech dosiahol tak, že každú sezónu odkladal semienka vždy z najväčšieho melónu. Týmto úspechom prekonal svoj doterajší slovenský a maďarský regionálny rekord z roku 2023, kedy váha sa zastavila na 63 kg. Hoci svetový rekord je 159 kg, aj tak ide o fantastický úspech. O to viac, keď každým rokom je horúcejšie a horúcejšie leto, nie? Takže dnes si rozhodne aj vy doprajte melón a my vám tiež doprajme Watermelon Sugar z Rádia Košice.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Hôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.

Naladené máte Rádio Košice 3 minúty pred 8. Ďalšia hodina dnešného pondelka za nami pomaly a to znamená, že nás opäť o malú chvíľu čakajú správy s Terkou. Blížia sa komunálne voľby a s tým samozrejme ruka v ruke prichádza aj predvolebná kampaň. Tak sa pozrieme, ako to vyzerá v Metropole Východu a v športe pôjdeme tentokrát na tenisové kurty. Predtým ale ešte si vychutnajte Rika Estlyho z Rádia Košice.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Predvolebná kampaň v Košiciach sa vyostruje. Odborníci vyzývajú na legislatívne zmeny v oblasti násilia na ženách. Mihalíková s Nicholsovou vypadli už v úvodnom kole. Aj krátko po 8 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Košická strana upozornila na praktiky, ktoré podľa nej vrhajú vážne pochybnosti na čestnosť volebnej kampane primátora Jaroslava Polačeka. Odkazuje na anonymný účet, ktorý na sociálnych sieťach útočí na Polačekových protikandidátov a zároveň vystupuje ako kanál tlačového oddelenia Košického magistrátu, hovorí kandidát Ladislav Lorinc.
2: Najprv som boli svedkami toho, ako primátor Polaček objednal drahé billboardové kampane z verejných zdrojov, aby si teraz od tých istých spoločností objednal množstvo billboardov v rámci svojej kampane. Následne so zamestnancami magistrátu mesta Košice vo svojej pracovnej dobe roznášal klobasy a svoje reklamné predmety medzi našich seniorov. Teraz vidíme, že opäť pokračuje vo svojej nečestnej kampani a v podstate sme s prekvapením zistili, že zamestnanci magistrátu vo svojej pracovnej dobe vytvárajú falošné profily na sociálnych sieťach, aby cieľene očierňovali a útočili na jeho oponentov.
1: Košická strana preto vyzvala Polačeka, aby vysvetlil, kto stojí za anonymným účtom a aby ukončil zneužívanie profilov na diskreditačné kampane politických oponentov. O reakciu sme požiadali aj magistrát. Na stanovisko zatiaľ čakáme. Treba sa pozrieť na to, ako je možné zlepšiť ochranu žien pred násilím. Uviedla to Barbora Burajová z Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách. Potrebu otvoriť túto tému podľa nej ukázala aj júnová tragédia v Gelnici.
3: Tá realita tých dní aj posledných ukázala, že aj po tých zmenách, ktoré boli prijaté napríklad v roku 2017 v súvislosti s transpozíciou smernice o obetiach trestných činov, boli prijaté mnohé legislatívne aj systémové zmeny, ale teda znova tu máme ako keby príklad takej tragickej udalosti, ktorá vyvoláva otázky a aj potrebu pozrieť sa na to, že kde teda ešte môžeme spraviť zlepšenia.
1: Burajová vidí priestor na prijatie viacerých legislatívnych zmien. Myslí si, že veľa z nich je drobných, ale urobia veľký rozdiel. Zmenu treba podľa nej napríklad pri informovaní obetí o prepustení páchateľa z väzby alebo výkonu trestu. Za dôležitú označila tiež potrebu efektívnej komunikácie medzi jednotlivými inštitúciami. Situácia pri rozsiahlom lesnom požiari v provincii na severovýchode Talianska sa naďalej zhoršuje. Úrady preventívne nariadili evakuáciu časti mesta, lebo plamene sa rýchlo približujú k obydliam a infraštruktúre. Ministri zahraničných vecí v 8 moslimských krajín odsúdili Izrael za to, že odmietol mierový plán pre pásmo Gazy predstavený Radou mieru. Izrael podľa nich teraz nesie zodpovednosť za brzdenie snáh o nastolenie mieru v pásme Gazy a na zvyšku okupovaného palestínskeho územia. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou vypadli na turnaji WTA v Cincinnati už v úvodnom kole štvorhry. Piatej nasadenej tajvansko-lotyšskej dvojici Šuvej Ostapenková podľahli v dvoch setoch 6-7, 3-6. Dnes oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na severe okolo 25 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove 19 až 22. Poďme sa pozrieť aj na aktuálnu situáciu na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorá sa stala na výjazde z Košíc smerom od Lingova. Prechádzajte tu opatrne. So zdržaním počítajte na Palackého ulici smerom do centra, potom v Prešove na Duklianskej smer Hotel Šariš a na výjazde do Popradu smerom od Hozelca. Taktiež pripomíname, že v Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazd. Pruch. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. O 20 minút sme tu opäť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. Au! Hey! That's right.

A verím, že si ich počúvli a poriadne rozhýbali svoje telo pri tejto skladbe. Lebo také zdravé prekrvenie celého tela stanca sa rozhodne hodí na začiatok týždňa. Pokiaľ ste to ale nestihli, tak dáme vám niečo iné, pričom si takisto môžete zatancovať. One Republic z Rádia Košice na krajší pondelok.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a džús Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a džús Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.

Naladené máte Rádio Košice 8.17 a ideme na chvíľu na Apeninský poloostrov, pretože ak ste si doteraz mysleli, že v bankách sú uložené len peniaze a možno niekde aj drahé šperky, tak v Taliansku sú banky, kde majú uložené 100 000 bochníkov parmezánu. Dokonca tieto bochníky slúžia pri žiadosti o úver ako zábezpeka. Kým syr dozrieva, banka zákazníkom môže vyplatiť až 80% jeho hodnoty vopred a pomôcť tak financovať podnikanie. Takže žiadne nehnuteľnosti, majetky a podobne, jednoducho stačí syr. Inak zamýšľal som sa, že čo by sme my mohli dávať do banky? Brinzu, či rovno už brinzové halušky, alebo ja neviem, strapačky? Pokojne dajte vedieť, čo by ste vydali ako zábezpeku za úver a my vám do toho ideme skvelo hrať. Toto je Jana Kiršner z Rádia Košice.

0: Keby si bol môj, spievala Jana Kiršner. My máme šťastie, lebo Terka je naša a teraz má pripravené krátke správy. Je 8.21.
1: Vo Vysokej nad Uhom slávnostne otvorili záhradu pútnika Rozárium. Projekt podporil Košický kraj z dotačného programu. Spoločnosť Sojtron deklaruje, že pri testovaných dopravných radarových kamerách nemohlo dôjsť k ich ovládaniu na diaľku. Tvrdenia v téme bezpečnostného dosahu pôvodu kamier sa podľa nej nezakladajú na realite. Pri hasení rozsiahleho lesného požiaru v Aragónsku na severovýchode Španielska zahynul vojak. Jeho vozidlo počas pomocných operácií zišlo z cesty a zrútilo sa do rokliny. Slovenský zápasník Bálint Varga nestačil vo svojom úvodnom zápase na majstrovstvách sveta do 20 rokov v zápasení v grécko-rímskom štýle v kategórii do 63 kg na nemeckého reprezentanta Timura Demira a nepostúpil z kvalifikácie. Šampionát v Bratislave potrvá ešte tento týždeň. Dnes očakávame oblačné počasie, lokálne aj s dažďom. Teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, na Spiši do 25. Aktuálne je na východe Liptove do 23. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Upozorňujeme na dopravnú nehodu, ktorá sa stala na výjazde z Košíc smerom od Lingova. Prechádzajte tu opatrne a ešte ste nám hlásili zrazenú srnku a odstavené auto za Nižnou Hutkou smerom do Krásnej. Poďme na obmedzenia. Pri amfiteátri a na Vodconovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a potrvá to do konca augusta. Ďalej v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečkova smerom von z mesta je obmedzený jeden jazdný pruh a medzi Haniskou a Čaňou prebiehajú práce. Doprava je riadená dočasným semaforom. Radary na vás triehnu v Košickom Klečenove smer Bydovce a na vjazde do Michaloviec smerom od Vinného. Na hliadku si dajte pozor na konci obce Soľ smer Hlinné. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme vám šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Pondelok prežívate s Rádiom Košice aj o 8.27. Minulý týždeň sa objavili na internete informácie, ktoré rozšírila dabérka Barta Simpsona, Nancy Cartwright, keď povedala, že koniec seriálu príde pri 40. sérii. Zároveň však dodala, že ide iba o jej osobný názor, ale všetko to upokojil Matt Groening, tvorca Simpsonovcov, ktorý reagoval na tieto slová, že Simpsonovci nikdy neskončia. Maximálne sa môžu niektoré postavy vytratiť, ale celkovo seriál neskončí. A dokonca nová 38. séria by mala doraziť na obrazovky už koncom septembra. Takže fanúšikovia sa týmto informáciám rozhodne potešili. Teraz už ale ideme späť k našej hudbe z Rádia Košice, za ktorou pokračuje Enrique Iglesias. Let's go.

Aktuálny čas je 8.31 a to znamená, že sa ideme pozrieť na dnešné počasie. V metropole východu dnes treba rátať s mrakmi a s teplotou 27 až 29 stupňov Celzia. Na východe celkovo oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť, postupne miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, a to aj intenzívne a najmä na Spiši. Na Zemplíne a Vabove zrážky len ojedinele, najvyššia denná teplota 27 až 32, na juhu ojedinele teplejšie a na Hornom Spiši miestami okolo 25 stupňov a teplota na horách okolo 17. Poďme na to sa pozrieť už konkrétne. Na Gemeri oblačno a k večeru aj dážď, k tomu 28 až 30 stupňov Celzia. Na Hornom Zemplíne tiež zamračená obloha a 27 až 29. Rovnako to bude aj na Dolnom Zemplíne, ale o čosi teplejšie, do 31 stupňov. Mraky sa objavia aj na Šariši, pričom tu teplota vystúpi na 25 až 27 stupňov Celzia. Na Spiši teplotovo rovnako a treba postupom dňa rátať so zrážkami. Na Liptove takisto k večeru zaprší a najvyššia denná teplota 24 až 26. A v hlavnom meste prevažne zamračené, a k večeru treba očakávať aj dážď, ale celkom teplo, 30 až 32 stupňov Celzia. Poďme ale za slnkom k moru, to si dnes užijete v Chorvátsku, Grécku, Bulharsku, Čiernej hore či Turecku a k tomu teploty okolo 30 stupňov. Naopak vo Francúzsku a Španielsku sa treba pripraviť na mraky a v Taliansku treba miestami očakávať dážď či búrky. Takže rozhodne si dnes pribáte aj dážnik, lebo je veľká pravdepodobnosť, že ho využijete. Ale niečo na skrášlenie dnešného dňa hráme teraz. Toto je James Blunt z Rádia Košice. Je 8.32.

Počúvate Rádio Košice aj takto 8.36 a to aj na Gemery, kam teraz za vami ideme, pretože na námestí v Rožňave sa v uplynulých dňoch začalo s odborným očistením pomníka Františky Andrášiovej. Ide o národnú kultúrnu pamiatku, na ktorú Rožňavčania rozhodne nenecháte dopustiť. Rekonštrukcia pomníka prebehla naposledy pred 30 rokmi a odvtedy len chátral. Takže síce teraz je okolo neho lešenie, ale po dokončení čistenia sa opäť budete môcť pri pomníku odfotiť aj s nádherným pozadím v podobe strážnej veže. A následne sa pokojne môžete fotku pochváliť aj nám v Rádiu Košice. My vám ideme naďalej spríjemňovať dnešok skvelou hudbou Rag & Bone Man a Pink. Nech sa dobre počúvajú.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 8.40 a to aj s čerstvými aktualitami v krátkych správach s našou Terkou.
1: Hasičom sa podarilo úplne zlikvidovať požiar v Tatranskom národnom parku. Oheň sa cez víkend rozhorel v lokalite pod Popradským plesom v blízkosti cesty Slobody. Koaličná SNS sa bude v súvislosti so schvaľovaním štátneho rozpočtu na budúci rok snažiť presadiť napríklad zrušenie transakčnej dane či zlepšiť podmienky živnostníkov a dôchodcov. Avizoval to predseda národniarov Andrej Danko. Neznámi páchatelia sa vlámali do výstavných priestorov regionálneho múzea v meste Messina na Sicílii. Odcudzili viacero exponátov vrátane dielo renesančného maliara Antonella de Messinu. Ruská Mira Andrejevová a Poľka Iga Švionteková sa suverénnym spôsobom prebojovali do tretieho kola dvojhry na turnaji WTA v Cincinnati. Ďalej ide aj Jelena Rybakinová, Madison Keysová a 20-ročná Češka Sara Bejleková. Dnes oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na severe okolo 25 stupňov. Východ a Liptov hlásia momentálne 21 až 23. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili v Prešove v kruhovom objazde pri Tesku smer Košická ulica. Zvyšte tu opatrnosť a ešte stále sa odstraňuje nehoda na výjazde z Košíc smerom od Lingova. So zdržaním počítajte na výjazde do Popradu smerom od Hozelca a v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. Na radar si dajte pozor v Košiciach na Slaneckej pri Tesku smerom od Krásnej. Namerajú vás aj na Dargovskom priesmiku a aj v obci Dargov smerom do Sečoviec. Hliadka je na konci obce Soľ smer Hlinné. To je zatiaľ všetko, prajeme vám šťastný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice aj o 8.46. Želám skvelý pondelok. Takto po víkende zvykneme ťažiť zo začiatku týždňa ešte z tých zážitkov, ktoré sme nabrali počas víkendu. A musím sa priznať, že za uplynulých mám celkom dosť, pretože včera som bol na stretávke zo strednej školy po 10 rokoch. Niektorých som naozaj nevidel celý ten čas. A sú to veľmi milé takéto stretnutia, kedy si zaspomínate na staré časy, čo všetko ste zažili, ako sa zmenil váš život, kto kde po svete je. Takže naozaj to sú také pamätné momenty. Pričom dostal som taký príkaz od nich, že ich musím pozdraviť a spomenúť. Tak drahí spolužiaci, pozdravujem vás. Ďakujem za včerajšok aj cez éter Rádia Košice. A na krajší pondelok posielam dávku K-popu, Kacaj a ich Animal.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Vyrožbírka, len s ňou ste si vychutnávali 4 minúty pred 9 v Rádiu Košice. O chvíľu príde naša Terka a naozaj len s ňou sa dozviete o tých najdôležitejších informáciách, ktoré by vám k dnešnému pondelku rozhodne nemali chýbať. Takže určite zostaňte s nami naďalej, ale posledné minúty tejto hodiny využije ešte Ultranaté. Nech sa dobre počúva.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Diaľnice na Slovensku staviame najmä vďaka eurofondom. Polovica nehnuteľností nie je poistená. Slavia Praha iba remizovala na pôde Liberca. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice. Národnej diaľničnej spoločnosti sa podarilo zazmluvniť už viac ako miliardu eur z eurofondov na kľúčové diaľničné projekty, čo z nej robí najväčšieho príjmateľa európskych peňazí na Slovensku. Vyplýva to z aktuálne zverejnenej informácie o implementácii programu Slovensko. Z eurofondov sa zrealizovala aj R4 Košice, Šaca Košické Olšany či R3 Tvrdošín Nižná. V súčasnosti je z nástroja spolufinancovaná výstavba R4 Prešov, severný obchvat druhá etapa, ako aj projektová dokumentácia pre úseky R4 medzi Kapuš a štátnou hranicou s Poľskom. Školský rok je pred dverami, čo pre mnohé rodiny v tomto období znamená zvýšené výdavky spojené s prípravou do školy. Výrazne to pociťujú najmä rodičia, ktorých deti v septembri nastúpia do prvého ročníka základnej školy. Základná výbava pre malého školáka môže výjsť na stovky eur. Jednorazovo pomôže štát, ktorý rodinám v októbri posiela príspevok pre prvákov. Rodinám s malými prvákmi zvyknú pri nástupe do školy pomôcť aj niektoré obce. Počas leta zasahujú hasiči na Slovensku pri tisíckach požiarov. Tie sa pritom nemusia týkať iba lesov a polí. Pri súčasných klimatických podmienkach môžu rýchlo zasiahnuť aj rodinné domy, hospodárske budovy či inú zástavbu. Napriek rastúcemu riziku je však podľa odhadov poistená len približne polovica slovenských nehnuteľností. Významná časť z nich môže byť zároveň poistená na nižšiu hodnotu, než akú má v skutočnosti. Upozornili na to odborníci. Napriek momentálne nižšiemu stavu zásob sa českí spotrebitelia a firmy nemusia pred vykurovacou sezónou obávať, že hrozí nedostatok plynu. Povedal to český minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček. Dodal, že niektorí obchodníci nákupy nechávajú na neskoršie obdobie pre ceny, ale Česko má napriek tomu mesačný náskok v porovnaní s tým, čo stanovuje vyhláška. Futbalisti Baníka Ostrava zvíťazili v zápase 4. kola Českej Champions League nad SK Artis Brno 1-0. Jediný gól strelil v 8. minúte Michal Kohút, ktorý zariadil svojmu týmu druhú výhru v sezóne a posunul ho v neúplnej tabuľke na priebežné 9. miesto. Nováčik z Brna má na konte po 4 dueloch iba bod za remízu so Slováckom. Slavia Praha zostala na čele tabuľky s 10 bodmi, napriek tomu, že zošívaní iba remizovali na pôde Liberca 1-1. Slovenský útočník Ivan Šranc nastúpil za Slaviu v 71. minúte. Dnes očakávame oblačné počasie, lokálne aj s dažďom. Teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, na Spiši do 25. Aktuálne je na východe a Liptove do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.

Na začiatku pondelkového predpoludnia sme si v Rádiu Košice dopriali taký malý Hollywood. Verím, že ste si ho užili, ale rovnako si užijeme aj túto hodinu, pretože už teraz sa môžete tešiť na pamätné skladby a interpretov súdobnej minulosti, ktorí sa spájajú s dnešným 17. augustom. Takže určite nikam neodchádzajte. Teraz už prichádza Fastboy z Rádia Košice. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Príjemný pondelok prežívate s Rádiom Košice. Stále sme ešte len v úvode týždňa, ale možno sa už tešíte a pripravujete na jeho koniec, pretože najbližší víkend sa vo Veľkej Lomnici koná tretí ročník charitatívno-športového podujatia Beh na boso Tatry. Beh je určený pre všetkých, deti, rodiny, rekreační bežci či skúsení športovci, pričom vybrať si môžete zo štyroch disciplín. Pre tých najmäčších je to detský beh na 250 metrov, potom je v ponuke rodiny a nesúťažný beh na 1 kilometer, súťažný beh na 5 kilometrov a takisto novinka súťažný beh na 10 kilometrov. Tento rok výťažok pomôže trom deťom so zdravotným zvýhodnením. Takže skvelé, že sa konajú takéto akcie, ale určite majte na mysli, že už v piatok 4. septembra sa koná aj Košice Night Run, takže určite sa zaregistrujte na stránke košicenightrun.sk a kým tak urobíte, tak vám doprajeme NSYNC z Rádia Košice. It's

0: Pohodové predpoludne prajeme z jediného východoslovenského rádia a teraz už hudbu meníme za informácie v krátkych správach Rádia Košice.
1: Policajti zasahovali v Levoči, keď rodičia nechali približne trojročné dieťa v rozpálenom aute. Podľa polície je dieťa napokon v poriadku. Obciam zostáva už len niekoľko dní na podanie žiadosti o dotáciu na sociálne taxíky a automatické externé defibrilátory. Takmer 2 milióny eur sú určené do regiónov na nákup týchto služieb, ktoré zlepšia dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Ukrajinské sily zaútočili na ruský pobrežný raketový systém na okupovanom Kryme. Terčom boli odpaľovacie pozície a miesto rozmiestnenia systému, ktorý Rusko používa na útoky raketami. Triumfom talianskych reprezentantov v horskej cyklistike sa skončili majstrovstvá Európy v zjazde, keď medzi mužmi aj ženami brali zlato aj striebro. Slovenský reprezentant Denis Kohút obsadil 14. priečku. Dnes oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na severe okolo 25 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove 21 až 24. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, no zdržíte sa na vjazde do Popradu smerom od Hozelca. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na uliciach Čordákova a Dénešova sa opravujú vybrané úseky ciest. Doprava je riadená dočasným dopravným značením. Poďme aj do Prešova. Metodová ulica je v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá a Októbrová ulica je taktiež čiastočne uzatvorená. Radary na vás striehnu v Košiciach na Herlianskej pri Slovnafte smerom von z mesta. Potom na Slaneckej pri Tesku smer Krásna a aj v Barci pri Kovošrote smerom do mesta. Pozor si dajte aj na D1 pred výjazdom Poprad Západ smer Liptovský Mikuláš. Hliadku ste nám hlásili v Lade smerom do Kapušian a v Michalovciach na výjazde z mesta smer Pozdyšovce. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: ste v spoločnosti Rádia Košice. Teraz si k sebe pozývame aj nášho Karola, ktorý prináša zo sebou aj hudobné momenty z minulosti.
1: Pohodový štart nového týždňa prajeme. Vítame vás pri počúvaní ďalšieho letného hudobného kalendára Rádia Košice. Je pondelok 17. augusta a narodeniny má Kevin Rowland.

Narodil sa 17. augusta 1953. Je to britský spevák, gitarista a frontman skupiny Dexys Midnight Runners, ktorú založil v júli 1978 a v auguste o 4 roky neskôr už viedli hitparádu s najväčším hitom Come On Eileen. A medzi nami, ak by ste potrebovali pristrihnúť ofinku, Kevin Rowland bol kaderníkom ešte predtým, než sa vydal na hudobnú dráhu, takže by vám s tým možno pomohol. Narodeninová je tiež Belinda Carlisle.

Rodená Kaliforničanka priamo z Hollywoodu začínala za bicími v skupine The Germs, potom bola speváčkou v dievčenskej rockovej skupine The Go-Go's, ale najviac slávy si užila ako solová interpretka. Za zmienku stoja hity ako Circle in the Sand, Leave a Light On a La Luna alebo Heaven is a Place on Earth. 10 rokov po jej narodení sa Eric Clapton dostal na prvú pozíciu amerického rebríčka albumov.

Podarilo sa mu to s albumom 461 Ocean Boulevard, doma v Británii s ním bol na 3. priečke, treba ale povedať, že v tom čase bol doma práve na adrese, ktorá sa stala názvom albumu. Ale znovu ideme oslavovať, pretože 46 rokov má dnes Lean Marlin.

horská popová speváčka a skladateľka hrá popri speve na klavíri a gitare a za najväčší úspech jej priniesla pieseň Sitting Down Here z 99., ktorá sa dostala do prvej peťky britskej hitparády. V hudbe sa už ale nepohybuje, skôr sa venuje svojej rodine. Ideme ďalej, 17. augusta 2002 sa americký rapper Nelly stal iba piatým interpretom v histórii, ktorý vystriedal sám seba na čele americkej hitparády.

Skladbu Hot in Here vystriedal duet Kelly Rowland s názvom Dilemma a všetci sme mali dilemu, ako sa dá písať SMS-ka v Exceli, ako nám to vo videoklipe predvádzala Kelly Rowland. Po rok na to sa v Austrálii narodil The Kid Leroy.

vlastným menom je to Charlton Kennedy Jeffrey Howard. Tento austrálsky spevák a rapper je nerád škatulkovaný a naopak rád sa pohybuje medzi hip-hopom a popovým žánrom. Obľúbeným sa stal spoluprácami s inými umelcami, napríklad Justinom Bieberom, ale dokázal sa presadiť aj solovo, ako napríklad s pesničkou Love Again. 17. augusta 2018 sme mohli poprvý raz počuť skladbu o tom, aké je to byť milý, ale tak trochu psycho.

Ava Max vydala 17. augusta 2018 pieseň Sweet But Psycho, čo bol jej debutový singel a viac menej sme sa o Ava Max dozvedeli poprvý raz. V pesničke spieva o vnímaní mladej ženy a jej názov bol inšpirovaný častými hádkami medzi samotnou speváčkou a jej rodičmi. Teraz sa však ešte vrátime o rok skôr, keď dnes už spomínaný Justin Bieber vydal nasledujúci song, ktorý je aj dnešným letným hitom od Rádia Košice.

pesničke Friends sa Justin spojil s americkým hudobníkom a producentom menom Blood Pop. Podieľala sa na nej aj speváčka Julia Michaels, s ktorou vznikol remix piesne. Pesnička síce vyšla až takmer ku koncu leta, avšak hneď po vydaní ju mnohé médiá označovali za letnú hymnu roka 2017. Je aj dosť možné, že ste ju toto leto počuli niekde pri pláži alebo na kúpalisku. Ak by ste si ju chceli vypočuť aj teraz, tak nemusíte ísť k vode. Stačí ostať naladený na vlnách Rádia Košice. Toto je letný hit na dnešný deň. Justin Bieber, Blood Pop, Friends.

0: ZZ Top ste si vychutnávali z éteru Rádia Košice na krajší pondelok a teraz ho doplníme aj o aktuálne dianie v krátkych správach.
1: Baštová ulica v širšom centre Prešova je až do 19. októbra úplne uzavretá. Dôvodom je rekonštrukcia uličnej kanalizácie. V letnom období je lepšie kupovať melóny v celku. Nakrájane časti môžu byť kontaminované z neumytej šupy. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva. Lietadlo spoločnosti Vietnam Airlines sa vrátilo na letisko v Mníchove po tom, čo zaznamenalo problémy pri odlete. Pri kontrole sa zistilo poškodenie pneumatík a podvozku. Manchester City a FC Barcelona sa podľa zdrojov dohodli na prestupe španielského stredopoliara Rodriho do metropoly Katalánska. 30-ročný víťaz ocenenia Zlatá lopta za rok 2024 posilní Barcelonu za sumu prevyšujúcu 75 miliónov eur. Dnes očakávame oblačné počasie, lokálne aj s dažďom. Teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, na Spiši do 25. Aktuálne je na východe Liptove do 24. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Cesty metropoly východu sú aktuálne pokojné, no zdržíte sa na vjazde do Popradu smerom od Hozelca. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na uliciach Čordákova a Dénešova sa opravujú vybrané úseky ciest. Doprava je riadená dočasným dopravným značením. Poďme aj do Prešova. Metodová ulica je v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá a Októbrová ulica je taktiež čiastočne uzatvorená. Radary na vás striehnú v Košiciach na Herlianskej pri Slovnafte smerom von z mesta. Potom na Slaneckej pri Tesku smer Krásna a aj v Barci pri Kovošrote smerom do mesta. Pozor si dajte aj na D1 pred výjazdom Poprad Západ smer Liptovský Mikuláš. Hliadku ste nám hlásili v Lade smerom do Kapušian a v Michalovciach na výjazde z mesta smer Pozdyšovce. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Skvelé predpoludne želám z Rádia Košice a uvedomil som si, že počas víkendu sme vlastne vstúpili do poslednej štvrtiny letných prázdnin. Je to tak, zostáva posledných 15 dní, ale to je ešte celkom dosť času, ktorý treba využiť na zážitky, výlety, stretnutia alebo niečo, na čo si počas roka nenájdete čas. Takže urobte tak už dnes, aby ste si mohli na konci povedať, že ste si leto skvelo užili a máte kopec zážitkov. My vás na každej ceste sprevádzame aj kvalitnou a pohodovou hudbou z Rádia Košice. Toto sú už The Offspring. My friend!

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun, viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prachárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Malaga, slnko, more, tapas, jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

3 minúty pred 10. ladíte Rádio Košice a tie ešte najlepšie využijú Glockenbach a Tom Walker, potom ich už ale vystrieda naša Terka so správami. Takže určite sa máte na čo tešiť, ale Dano sa s vami na dnes lúči, majte ešte skvelý pondelok s Rádiom Košice, ktoré je doslova teraz vašim domovom. Ahoj.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kempovanie a glamping sú populárne aj pod Tatrami. SNS pripravuje viaceré opatrenia v súvislosti so schváľovaním rozpočtu. Michalovce nestačili na Trnavu. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Prešovský kraj má podmienky na kempovanie od Tatier cez Pieniny po odľahlú prírodu Polonín. Kemping v Tatranskej Štrbe je základňou na turistiku, cykloturistiku či výlety Tatranskou železnicou. Podobne celoročne otvorený kemping v Starej Lesnej umožňuje relax v prírode. Pod horí Vysokých Tatier sú napríklad škandinávske domčeky či netradičné ubytovanie v lietadle v lese. Pokračuje Zuzana Eliášová zo Slovakia Travel.
2: Úplne inú atmosféru ponúka kemping Nová Sedlica na okraji Národného parku Poloniny. Kemp láka návštevníkov výhľadmi na jedinečnú nočnú oblohu, pokojom a blízkosťou prírody. Okolie ponúka turistické trasy, vrátane výstupu na Kremenec, najvyšší vrch Bukovských vrchov.
1: Slovenský raj a Spiš patria takisto medzi obľúbené destinácie priaznivcov kempovania už 10 ročia. Región ponúka spojenie divokej prírody, turistických trás a historických pamiatok.
2: Autokemping Podlesok je výborným východiskovým bodom na objavovanie roklín slovenského raja. Ďalšie možnosti ponúkajú autokemp Čingov či lokality pri Palcmanskej maši na dedinkách. Karavanisti a cyklisti ocenia aj kemp v Žehre pod Spišským hradom, ktorý sa nachádza v blízkosti MTB trás. Región zároveň ukazuje rastúcu popularitu glampingu. Návštevníci môžu zažiť pobyt v indiánskom tipi, maringotke, prístavníkovom voze, ale aj v originálnych objektoch ako Tichodom či Geodom pri Palcmanskej maši.
1: A pokračujeme ďalšími témami. Koaličná SNS sa bude v súvislosti so schvaľovaním štátneho rozpočtu na budúci rok snažiť presadiť napríklad zrušenie transakčnej dane, zmeniť nastavenie DPH a zlepšiť podmienky živnostníkov či dôchodcov. Avizoval to v diskusnej relácii televízie JOJ24 predseda národniarov Andrej Danko.
3: Presvedčam Smer o tom, aby sme sa vrátili k sadzbám 10 a 20% DPH-čky. Pre nás je dôležité revolučné zdvihnutie dôchodkov. Navrhli sme zákon takmer o 80% zdvihnutie dôchodkov 90-ročným dôchodcom. Peniaze v štáte sú a pozrime sa napríklad Slovenské elektrárne. Avizujú zisk na úrovni miliardy, aj keď treba povedať, že je tam súkromný investor. Ale štát má vždy priestor daňou z príjmu si vybrať svoje, čo potrebuje.
1: V najbližšom období by sa mal aj k téme rozpočtu stretnúť s premiérom Robertom Ficom. Európska únia plánuje v nadchádzajúcich mesiacoch vo veľkej miere rozšíriť sankcie proti Rusku. Uviedla to šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kalasová. Doplnila, že sankcie už stáli Rusko veľa a pripravili ruskú vojenskú mašinériu o viac ako bilión eur. Spartak Trnava vedie aj po neúplnom štvrtom kole futbalovú Nike ligu. Svoje postavenie na čele najvyššej slovenskej súťaže potvrdil v divokom dueli s Michalovcami, ktorý vyhral 2-0. V 88. minúte sa už proti 10-člennému tímu Zemplínčanov po vylúčení Volanakisa presadil Azango a poistku pridal v nadstavenom čase druhého polčasu Kudlička. Dnes oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na severe okolo 25 stupňov. V tejto chvíli je na východe 22 až 25, Liptov hlási do 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň želá Terezia Čokotová.

0: 0555 30 1 2 3 4 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj v Poprade.
3: Na 91,7.

0: Z éteru Rádia Košice doznieva Olivia Dean, Man I Need. A ak teraz sedíte za volantom, tak potrebujete tie najaktuálnejšie informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Košické cesty sú aktuálne pokojné, no hlásili ste nám novú dopravnú nehodu v Michalovciach na križovatke pri obi smerom od Teska. Rátajte tu aj so zdržaním a ďalšiu nehodu ste hlásili v Spišskej Belej v hlavnej križovatke. Poďme aj do Prešova. Metodová ulica je v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá a Októbrová ulica je taktiež čiastočne uzatvorená. Pozor si dajte aj na R4, kde došlo kvôli prácam k čiastočnej uzávierke výjazdu Košice-Juh. Radary na vás striehnu na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad, pri Beharovciach smerom od Prešova a aj pred výjazdom Poprad západ smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je v Košiciach na Vodsonovej pri okresnom úrade smerom od Amfiteátra. To je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Toto bol Michael Jackson, Billie Jean. Počúvate Rádio Košice, je 10 hodín 40 minút. Čas kontrolovať situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Taktiež medzi Haniskou a Čaňou prebiehajú práce, doprava je riadená dočasným semaforom a v Prakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu. Obmedzenie potrvá do konca októbra. Na radary si dávajte pozor pred Svinicou smerom od Dargova a na D1 pred výjazdom Poprad Západ smer Liptovský Mikuláš. To je z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Smrteľné nehody na cestách výrazne pribúdajú, polícia sprísni kontroly. Požiar v Belgicku ohrozil aj pohraničnú časť s Nemeckom. Karaš potvrdil streleckú formu. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Tento rok zatiaľ zahynulo v Košickom kraji pri 22 smrteľných nehodách 23 ľudí. Situácia je podľa polície mimoriadne vážna a na slovenských cestách je najhoršia bilancia za uplynulých 10 rokov. Napriek opakovaným výzvam stále rieši prekračovanie rýchlosti, alkohol za volantom, nepozornosť, telefóny v rukách vodičov, riskantné manévre či nerešpektovanie pravidiel cestnej premávky. V súvislosti s nepriaznivými štatistikami policajti v Košickom kraji ešte sprísnia kontroly. Polícia na celom Slovensku vyzýva na rešpekt k pravidlám cestnej premávky. Celoslovenská štatistika totiž hovorí o viac ako 160 obetiach na cestách. Za políciu pokračuje Lea Vilhanová.
2: Vodič môže v konkrétnej situácii nadobudnúť presvedčenie, že predchádzanie ešte bezpečne zvládne. Krátky pohľad na mobilný telefón nepredstavuje riziko alebo že prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti nemôže mať vážne následky. Práve takéto porušovanie pravidiel cestnej premávky však patrí medzi najčastejšie príčiny vzniku dopravných nehôd a môže mať tragické následky. Podceňovanie rizika a precenenie vlastných schopností môže v zlomku sekundy viesť k situácii, ktorú už nebude možné napraviť.
1: Polícia podľa nej zaevidovala napríklad len v období od 13. do 15. augusta celkovo 107 dopravných nehôd, z ktorých 5 malo tragické následky. Prevádzka letiska v Katanii na talianskom ostrove Sicília sa po erupcii sopky Etna cez víkend takmer úplne vrátila do normálu. V nedeľu popoludní však erupcie Etny zosilnili a stupeň nebezpečenstva sa opäť zvýšil na červený. Letisko preto opäť obmedzilo prevádzku. Požiar v chránenej oblasti na východe Belgicka sa už nešíri smerom hraniciam s Nemeckom. Oznámili to hasiči, ktorým v snahe dostať plamene pod kontrolu pomohol slabší dážď, bezvetrie aj vysoká vlhkosť vzduchu. Hrozba požiaru si vyžiadala evakuáciu desiatok obyvateľov pohraničnej oblasti. Futbalisti Red Fox Stará Ľubovňa získali svoje prvé body sezóny. Zverenci poľského trénera Piotra Kapustu zareagovali na domácu prehru 2-3 so Sabinovom, cenným víťazstvom 2-1 na ihrisku Slávie TU Košice. Líšky rozhodli o svojom triumfe už počas prvej polhodiny, keď sa strelecky presadil Oliver Birošík a kapitán Kamil Karaš.
3: Určite sme spokojní, najmä po minulotýždňovom zápase, ktorý sme doma nezvládli a takisto, jak my, tak aj Slavia si myslím, že prešla dosť veľkou obmenou. Vidno to aj na tých mústvoch, že sa ešte zohrávajú, si myslím, aj my, aj oni. A pre nás fakt dôležité víťazstvo aj po mentálnej stránke pre tých mladších chlapcov, aj celkovo pre klub, že sme dobre zareagovali na ten minulotýždňový zápas.
1: 35-ročný Karaš strelil v úvodných dvoch kolách 3 góly. Jeho moment z 26. minúty súboja na Vodconovej mal navyše status víťaznej akcie stretnutia.
3: Ten môj gól, to sú situácie, ktoré trénujeme a dostal som vynikajúcu loptu za obranu. Dobre som to aj prebral, aj som to obišiel, čiže som rád, že sme dali na 2-0, ale ten druhý polčas trošku mrzí, lebo sme dosť pasívne hrali a mohlo sa nám to vypomsieť, ale chvála Bohu za 3 body.
1: Na čele 3. ligy Východ sa usadili 100% na týmy Raslavíc a Spišskej Novej Vsi. Ani bod ešte naopak nezískali Vranov, Slavia, Košice a Kežmarok. Dnes očakávame oblačné počasie, lokálne aj s dažďom. Teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, na Spiši do 25. Aktuálne je na východe Liptove do 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup.

0: práve dohrávajú Imagine Dragons Follow You z Rádia Košice, kde sme najbližšie k vám, teraz aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorá sa stala v Košiciach na Sečovskej ceste v zákrute smer Lingov a ďalšia nehoda je v Humennom na Mierovej za Šelkou smerom von z mesta. Prechádzajte tu opatrne. Ešte stále počítajte so zdržaním na vjazde do Popradu smerom od Hozelca. Taktiež pripomíname, že v Košiciach pri amfiteátri a na Vocovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a potrvá to do konca augusta. Radar na vás striehne na D1 pred výjazdom Poprad Západ smer Liptovský Mikuláš. To je z dopravného servisu všetko. O 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Z Rádia Košice doznievajú AC/DC You Shook Me All Night Long. Teraz je čas na dôležité informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme na novú dopravnú nehodu, ktorú ste nám hlásili v Košiciach na Hlinkovej pri Freši smerom od Furče. Rátajte tu aj so zdržaním. A ďalšia nehoda je v Húmennom pri Tesku smerom do centra. Prechádzajte tu opatrne. Poďme na obmedzenia. V Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Ďalej prebieha rekonštrukcia mosta v obci Klokočov. Vozovka je zúžená do jedného jazdného pruhu a v Prakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu. Na radary si dajte pozor v Košiciach na triede KVP pri zastávke MHD Dnešova smer Luník 9 a na D1 pred výjazdom Poprad Západ smer Liptovský Mikuláš. To je z dopravného servisu všetko. Pohodové poludne vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Objednajte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel. Partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovčania musia počítať s obmedzením v širšom centre. Nominantom SNS na nového ministra má byť Filip Kufa. Požiare pri Aténach sa podarilo čiastočne uhasiť. Krátko po 12. vám prinášame správy Rádia Košice. Baštová ulica v širšom centre Prešova je až do 19. októbra úplne uzavretá. Dôvodom je rekonštrukcia uličnej kanalizácie, ktorá zabezpečuje gravitačný odtok odpadových, splaškových a častí dažďových vôd v lokalite Baštovej a Šarišskej ulice. Uzávierka sa týka približne 300-metrového úseku komunikácie. Situácia okolo ministra životného prostredia Tomáša Tarabu by sa mala vyriešiť do 15. septembra, kedy sa začína najbližšia schôdza Národnej rady. Vzťahy Tarabu so stranou, ktorá ho do funkcie nominovala, sa však nezlepšujú, takže by mal skončiť. Uviedol to predseda SNS Andrej Danko. Potvrdil, že nominantom na nového ministra má byť súčasný štátny tajomník rezortu Filip Kufa. Niektoré kroky súvisiace s prípravou nového jadrového zdroja a majetkovým usporiadaním jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska sa zbytočne zdržali, keď splnomocnenec vlády pre rozvoj jadrovej energetiky nedal pokyn na vypracovanie nového posudku. Samotná príprava projektu však paralelne pokračuje. Ministerstvo hospodárstva to uviedlo v reakcii na vyjadrenie premiéra Roberta Fica, že pri projekte nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach začína strácať trpezlivosť. Prezident Peter Pellegrini, predseda českej vlády Andrej Babiš a ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha vyjadrili sústrasť v súvislosti s nehodou poľského autobusu v Maďarsku. Podľa maďarskej polície vodič pravdepodobne zaspal za volantom. Polícia ho zadržala. Dva požiare na gréckom ostrove Salamina nedaleko Atén, ktoré si vyžiadali dva životy a viedli k evakuácii 600 ľudí, sa podarilo z veľkej časti uhasiť. V oblasti zostávajú dva vrtuľníky a viac ako 200 hasičov. Požiare vypukli včera v rovnakom čase nedaleko plných pláží na juhu a východe ostrova, ktorý sa nachádza niekoľko kilometrov západne od Atén. Evakuácie prebiehali po mori. Futbalisti Racing Lens získali prvýkrát v klubovej histórii trofej vo francúzskom superpohári. V pozícii víťaza tamojšieho pohára zvíťazili na domácom ihrisku nad favorizovaným Parížom Saint-Germain 1-0. Lens triumfoval napriek tomu, že o 39. minúty hral bez vylúčeného Kyliana Antonia. Sily na ihrisku vyrovnal v 87. minúte červenou kartou hostujúci Nuno Mendes. Dnes oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na severe okolo 25 stupňov. Aktuálne je na východe Liptove do 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Malaga, slnko, more, tapas, jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice. V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj na Šariši.
4: 90,8.

0: Britská rokovaná nádielka v plní Dr. & Medix v rádiu Košice a možno je práve teraz u vás v aute, ak áno, tak spozornite, pretože tieto informácie vedia byť užitočné.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na pondelkové cesty už pozdravuje Edo. Začneme dopravnými nehodami. Tie hlásite v Košiciach na Hlinkovej prífreši smerom od Furče. Rátajte s výrazným zdržaním. Potom aj na konci jazera smer Krásna. V úseku radšej spomeľte. A nehodu máme tiež v Dúbravke na ráz cesti. Prechádzajte opatrne. Vodičov ďalej upozorňujeme, že v Prešove je Metodová ulica v úseku Dvajanského po Konštantínovu uzavretá. V Prakovciach máme aktuálne zúženú vozovku do jedného jazdného pruhu. A na R4 došlo kvôli prácam k čiastočnej uzavierke výjazdu Košice. Juch. Radar vás nameria na D1 pri Novej Polhore smerom do Košíc. Hliadka vás môže zastaviť vo Veľkých Ozrovciach smerom do Sečoviec. Počujeme sa už o 20 minút. Aktualizovať môžete kedykoľvek. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádio Košice je naďalej najbližšie k vám a je tu pre vás aj počas pondelkového popoludňa. Hrali sme si You Get What You Give a v tejto chvíli už poďme skontrolovať naše cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Komplikované je to aktuálne kvôli dopravnej nehode v Košiciach na Hlinkovej prífreši smerom od Furče. Stojíte už od Prešovskej a nehodu máme aj na konci jazera smer Krásna, preto pozor. Upozorňujeme, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová, Mojzesova. Na práce pozor v obci Klokočov, vozovka je tu zúžená do jedného jazdného pruhu a so zdržaním ešte treba rátať a na výjazde do Popradu od Hozelca. Radary hlásite v Zemplínskej Teplici smer Slanec, Kapučanoch z Prešova a na D1 pri Novej Pohore smerom do Košíc. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami.
2: Nie, toto nemôžeš.
1: A túto lúpačku.
2: Ani tú, veď vieš.
3: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celiafest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celiafest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Nightrun 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: správy.
1: Predvolebná kampaň v Košiciach sa vyostruje. Práce v Čermeľskom údolí obmedzia dopravu. Lokomotíva vyhrala, Slávia opäť bez bodov. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Košická strana upozornila na praktiky, ktoré podľa nej vrhajú vážne pochybnosti na čestnosť volebnej kampane primátora Jaroslava Polačeka. Odkazuje na anonymný účet, ktorý na sociálnych sieťach útočí na Polačekových protikandidátov a zároveň vystupuje ako kanál tlačového oddelenia Košického magistrátu, hovorí kandidát Ladislav Lorinc.
2: Najprv som boli svedkami toho, ako primátor Polaček objednal drahé billboardové kampane z verejných zdrojov, aby si teraz od tých istých spoločností objednal množstvo billboardov v rámci svojej kampane. Následne so zamestnancami magistrátu mesta Košice vo svojej pracovnej dobe roznášal klobasy a svoje reklamné predmety medzi našich seniorov. Teraz vidíme, že opäť pokračuje vo svojej nečestnej kampani a v podstate sme s prekvapením zistili, že zamestnanci magistrátu vo svojej pracovnej dobe vytvárajú falošné profily na sociálnych sieťach, aby cieľene očierňovali a útočili na jeho oponentov.
1: Košická strana preto vyzvala Polačeka, aby vysvetlil, kto stojí za anonymným účtom a aby ukončil zneužívanie profilov na diskreditačné kampane politických oponentov. O reakciu sme požiadali aj magistrát. Na stanovisko zatiaľ čakáme. Od zajtra sa na cyklistickej cestičke Cvičná skala Alpinka začnú stavebné práce. V tejto súvislosti dôjde k čiastočnej uzávierke cesty druhej triedy v Čermeľskom údolí po pravej strane v smere do Košíc. Upozornila na to polícia. Na detskej historickej železnici v Košiciach oslavovali cez víkend 70 rokov. Ide pritom o poslednú železničku v bývalom Československu. Pri tejto príležitosti sa tam konali dni párnej nostalgie, hovorí riaditeľ železničky Ľubomír Lehocký.
3: Vybudovaných bolo viac ako 30, práve táto jediná zostala do dnešných dní. Najbližšia je možno až vlastne niekde v Budapešti, tá je taká pomerne známa, alebo potom v ukrajinskom Lvove a prípadne ešte niekde inde v Európe, ale tu na Slovensku a v Čechách je to jediná detská železnica.
1: Detská železnička v metropole východu láka návštevníkov nielen z celého Slovenska. Nostalgicky zaspomínať si prídu aj turisti zo zahraničia.
3: Tento rok sme zaznamenali naozaj pomerne vysokú návštevnosť z Polska, Česka, konečne sa nám vracajú maďarskí turisti. Tak sa tešíme, no je to naozaj historická atrakcia, unikát. Máme tu naozaj originálne staré vozidla, ktoré sa nedajú vidieť len tak hocikde. No a navyše udržujeme pravidelnú párnu prevádzku párnych rušňov, čo je naozaj unikát. A dá sa povedať už nielen slovenský, ale bojujeme aj vlastne ako keby o zápis do UNESCO.
1: A poďme aj k ďalším témam. Revitalizácia Katkinho parku na terase je ukončená a park je prístupný pre verejnosť. Projekt v hodnote viac ako 1 000 000 eur sa podarilo zrealizovať vďaka prostriedkom z eurofondov. V parku pribudla aj nová fontána a dve dažďové záhrady. Investícia na Luníku 2 tak prináša nielen terasanom moderný bezpečnostný a bezbariérový priestor pre oddych, šport aj zábavu. Kúpalísk je podľa Košičanov v meste málo. Bazény požadujú napríklad aj v mestskej časti Západ. Terasania by však okrem vodných prvkov privítali aj viac športovísk či ihrísk pre deti, pretože tie existujúce sú podľa nich staré a nemoderné.
4: Na terase by som určite privítala bazén alebo niekde, kde by sme sa mohli schladiť.
5: To by bolo super, no.
6: No, vodné atrakcie mi to boli sranda, ale no to nie je miesto. Možno niečo skôršie asi pre deti. Viem, že tam prerábajú, že by malo byť otvorené to ihrisko. No, tak mi napadlo niečo pre deti také. Také, no a hlavne je to pre také menšie deti.
4: Presne tak, modernejšie ihriska.
7: Centrum pre deti hlavne, pretože tie decka sú doma a bavia sa iba s telefónmi.
1: Našu letnú anketu nájdete aj v televízii Košice na tvkošice.sk. Tretia futbalová liga Východ mala počas víkendu na programe druhé kolo a obaja košickí účastníci hostili súperov na domácich trávnikoch. Lokomotíva zabodovala aj vo svojom druhom stretnutí, keď po remíze 1-1 v Stropkove zdolala gólmi Polču a Domianoviča Lipany 2-0. Víťazný presný zásah zápasu zaznamenal v 42. minúte 19-ročný Milan Polča.
8: Ja som ani nečakal, že tá lopta prejde, lebo išiel do šmykačky a ja som ho len preskakoval. Som myslel, že šmykne do autu a prešla mu popod nohy a tak som videl len bránu a som rád, že som týmto golom pomohol. Bolo to na ťažkom teréne, super bol nepríjemný a po tom prvom gole ešte sa to nezlomilo, ale už po tom druhom už to bolo lepšie.
1: Lokomotíva sa so 4 bodmi posunula na priebežnú tretiu priečku tabuľky za 6-bodový tandem Raslavice Spišská Nová Ves.
8: Sme radi hlavne za tieto body, ešte to pozbudí prvé domáce víťazstvo a verím, že ich bude nielen doma, ale aj vonku, že ich bude o to viac.
1: Na svoje prvé body sezóny naopak stále čaká Slavia Technická univerzita. Akademici zakňahovali po prehre 0-2 s Bardejovom tesnú porážku 1-2 so Starou Ľubovňou. Jediný gól Košičanov strelil v 85. minúte 19-ročný Adam Hudák.
0: Mne príde, že prvý polčas sme nejako zaspali, proste nevedeli sme sa presadiť a dostali sme strašne ľahké góly a toto podľa mňa aj rozhodlo, lebo do druhého polčasu sme naskočili úplne iný tým, mi prišlo a v podstate super nemal nič. Celú hru sme držali loptu my a nemali nič. Tlačili sme ich strašne, ale nevedeli sme sa tam presadiť vôbec, aspoň že ten prvý gól prišiel.
1: Oboch košických treťoligistov čakajú v stredu pohárové povinnosti. Lokomotíva sa predstaví v Slovnaftka Pevčani a Slávia v Kechneci. Prvoligový FC Košice čaká cesta do Raslavíc. Dnes naďalej prevažne pod mrakom. Zajtra očakávame v Košiciach opäť oblačné počasie a teploty vystúpia maximálne na 20 až 22 stupňov. Aktuálne je na východe Liptove od 23 do 26. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Terezia Čokotová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
5: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.

0: Užívajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Aj v Tatrách 91,7.

0: Skvelý Bryan Adams a Tina Turner, It's Only Love na frekvenciách jediného východoslovenského rádia a v čase 13.19 už aj vaše postrehy z ciest, za ktoré ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Poďme na obmedzenia. V Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej potriedu KVP a aj od Ipeľskej potriedu SMP. Smerom na KVPčko je to podľa vašich slov neprejazné, v opačnom smere

0: obmedzený jeden jazdný pruh. Na cestárov pozor tiež, v obci Klokočov vozovka je zúžená do jedného jazdného pruhu. V Bardejove je naďalej križovatka ulíc Kellerova kúpeľná uzavretá a na D1 momentálne prebiehajú práce na výmene zvodidiel medzi Popradom a Spišským štvrtkom. Radar vás nameria v Slanci smerom do Košíc, hliadka vás môže zastaviť v Nižnom Hrabovci z Michaloviec. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádio Košice je tu pre vás v čase 13.41 a zároveň už prinášame aj čerstvé informácie z ciest a po nich už dostane priestor v našom playliste aj Adam Ďurica.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na košických cestách je už podľa vašich slov pokojnejšia, preto vám pripomíname, že na uliciach Čordáková, Dienešová sa opravujú vybrané úseky ciest. Doprava je tu riadená dočasným dopravným značením. Prešove je Oktobrová ulica čiastočne uzavretá. V Humennom sa pracuje na ulici Starinská na Dubníku. A pripomíname, že na R4 došlo kvôli prácam k čiastočnej uzavierke výjazdu Košice Juh a potrvá to až do konca augusta. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Hlinkovej pri obchodnom centre Hati smer Furča v Kapuša obojsmerne a na R4 pred Krásnou v smere od Hanisky. Hliadku hlásite v Soli smerom do Čaklova. To je od nás zatiaľ všetko. Z Rádia Košice prajeme pokojné kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Dávno

0: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 245 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Naladené máte Rádio Košice. Aj takto 4 minúty pre 14, kedy už presne na celú príde do štúdia Terka, pretože na rade sú správy. Povieme si v nich napríklad viac o obchvatoch v okolí Prešova a v športe si pôjdeme zahrať futbal, takže určite zostaňte s nami.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Obchvaty Prešova odľahčili dopravu v meste. Počas horúčav je dôležité aj správne skladovanie liekov. Košičania vybojovali prvé víťazstvo. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. V súčasnej dekáde pribudli v okolí Prešova už dve časti diaľničných obchvatov. Národná diaľničná spoločnosť tvrdí, že ťah D1 po sprejazdnení vytiahol z mesta v smere západ-juh skoro 90% nákladných aut a v smere sever-juh ďalších 17%. Prvá etapa severného rýchlostného obchvatu Prešova zase vyprevadila z cesty prvej triedy takmer polovicu nákladných vozidiel. Za diaľničiarov pokračuje Tomáš Ferenčák.
2: Obchvaty D1 a R4 v prevádzke pomáhajú aj osobným autám. Aktuálne úsekom D1 Prešov západ Prešov juh prechádza dokopy cez 18 000 vozidiel denne, z toho 2 000 nákladných. Doterajšie maximum namerali diaľničiari v polovici novembra 2025, kedy úsekom prešlo vyše 24 000 vozidiel za 24 hodín. Od otvorenia v roku 2021 doteraz eviduje Národná diaľničná spoločnosť takmer 27 miliónov prejazdov.
1: Diaľničiari v súčasnosti stavajú druhú etapu prešovského obchvatu. Tento ťah R4 bude dlhý viac ako 10 kilometrov a napojí sa na prvú etapu v križovatke Prešov-Sever. Väčšinu liekov je potrebné skladovať na suchom a tmavom mieste pri teplote do 25 stupňov. Niektoré lieky však vyžadujú uchovávanie v chladničke. Ľudia by sa mali vždy preto riadiť informáciami na obale a v príbalovom letáku. Upozornil na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv.
3: Nesprávne skladovanie, slnečné lúče či vysoké teploty môžu spôsobiť, že lieky stratia účinnosť a v niektorých prípadoch môžu byť dokonca nebezpečné. Lieky sú v domácnostiach často skladované na nevhodných miestach, ako napríklad kúpeľňa či kuchyňa, kde sa často mení teplota aj vlhkosť. Napríklad inzulín či očné a nosové kvapky nikdy nezabudnite odložiť do chladničky. Ak si všimnete zmenu farby, zápachu alebo konzistencie lieku, určite ho už ďalej neužívajte.
1: Slnečné lúče v kombinácii s niektorými liekmi môžu spôsobiť aj nežiadúce účinky. Maďarský ústavný súd sa má na svojom dnešnom zasadnutí zaoberať tromi podnetmi, ktoré súvisia so 17. novelou ústavy. Rozhodnúť by mal okrem iného o ústavnosti zániku funkcie prezidenta republiky Tamáša Sujoka. Súd sa bude zaoberať aj zavedením 12-ročného limitu na výkon poslaneckého mandátu a 70-ročnej vekovej hranice pre ústavných sudcov. Futbalisti FC Košice si pripísali prvý triumf v ligovej sezóne. V stretnutí 4. kola Nike ligy zvíťazili v Skalici 4-2, keď strelili všetky góly ešte v prvom polčase. Do listiny strelcov sa postupne zapísali Madleniak, Maráš, Palumec a v 35. minúte si strelil vlastný gól brankár Ryška. Záhoráci po prestávke zápas dramatizovali gólmi Oniediku a Nonika Šviliho, hovorí obranca FC Dominik Kružliak.
4: Fantastický prvý polčas z našej strany 0-4, kde sme položili ten základ. Samozrejme druhý polčas slabší z našej strany opäť tretíkrát v sezóne. Dostali sme dva góly, kde sme troška znervoznili, super tam mal nejaké šance. Vytočne si to komplikujeme, tie druhé polčasy nám nejdu, ale tak celkovo som rád za víťazstvo. Skalica je ťažký, super, má dobrú formu na začiatku sezóny, takže cenné body pre nás a ideme ďalej.
1: V ostatných zápasoch 4. kola deklasoval majstrovský Slovan Ružomberok 5-0, Banská Bystrica podľahla Žiline 3-4 a Podbrezová zvíťazila nad Trenčínom 2-1. Michalovce prehrali v Trnave 0-2 a Komárno nestačilo na Dunajskú Stredu po výsledku 0-3. Dnes ešte pod mrakom aj s možnosťou dažďa. Zajtra poloblačno až oblačno, miestami prehánky a ochladí sa. Najvyššia denná teplota 23 až 27 stupňov, na severe iba do 22. V tejto chvíli je na východe a Liptove do 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.

Počúvate Rádio Košice, 14. hodinu nám hudobne otvoril Teddy Swims so skladbou Mr. Know It All. Ako ste počuli, tak za správy je tu dnes Terka. Cesty pre vás kontroluje Edo a od mikrofónu vás už pozdravuje Barbara, takže to je dnešné zloženie. Začiatok pracovného týždňa je síce náročný a preto je dobré si ho vždy spríjemniť skvelou hudbou. Poďme teda na to, pretože z playlistu sa už oslobohlásia IMT Smile.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

naladené máte Rádio Košice. Hrali sme si Bon Jovi, máme tu ďalší pondelok, začiatok nového pracovného týždňa. Víkend opäť zbehol až príliš rýchlo, ale tak veríme, že ste si ho užili a že ste si našli čas aj trocha si oddychnúť. Možno ste na tento pondelok sa aj obzvlášť nejak tešili, pretože sa vám začína napríklad dovolenka. V tom prípade si určite vychutnajte, ako sa len bude dať. A my vám s tým v Rádiu Košice veľmi radi pomôžeme, a to samozrejme aj prostredníctvom skvelej hudby. Z playlistu si už teraz hráme do Google Dolls. Príjemné počúvanie.

0: Give a Little Bit z Rádia Košice a my pre vás už v tejto chvíli máme pripravené aj ďalšie informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach ste nám nehlásili žiadnu dopravnú nehodu. Na tú ale pozor na výjazde z Dúbravky smerom na Hatalov. Zrazili sa tu dve autá. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na Popradskej prebiehajú práce v úseku od Toriskej potriedu KVP a aj od Ipeľskej potriedu SNP. S obmedzením treba naďalej rátať aj v obci Klokočov, prebieha tu rekonštrukcia mosta a pripomíname vodičom, že v Bardejove je križovatka ulíc Kellerova kúpeľná kvôli výstavbe semaforov uzavretá. Radary hlásite v Košiciach na konci Barce smerom do mesta, v Čaklove do Soli a na D1 za Prešovom smerom do Košíc, hliadku v Michalovciach na Kapušianskej pri strednej škole. To je všetko, nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Papillon a takto v pondelok popoludní ideme trocha aj za kultúrou.
1: Rádiom Košice.
0: A to konkrétne na Spiš, pretože Galéria umelcov Spiša totiž počas leta vystavuje až 4 nové premiérové produkcie. Ide konkrétne o tematický projekt členov výtvarného spolku C+S pod názvom Symbioza C+S, ďalej výstavu renomovaného výtvarníka Matúša Lániho, kreatívny dialog Stanice v dielach Mareka Jarotu a Petra Korčeka a potom inštaláciu absolventa Fakulty umení Technickej univerzity pod názvom Jaskyňa ozvien. Celkom zaujímavosť znie práve táto inštalácia Jaskyňa ozvien, ktorá sa inak inšpiruje Platónovou alegóriou o jaskyni z knihy Ústava a zobrazuje tak dnešné dezinformácie z digitálneho priestoru a tie sú symbolicky uzatvorené v stenách jaskyne. Inak všetky tieto výstavy budú dostupné až do polovice novembra, takže času až, ak by ste sa teda chceli kultúrne vyžiť. A to sa samozrejme dá aj s hudbou, pretože z Rádia Košice už teraz nasleduje Alice Cooper.
1: Popoludne s Rádiom Košice.
2: Počúvate Rádio Košice.

naladené máte Rádio Košice, z ktorého si na chvíľu poletíme aj na Mars, pretože Japonsko sa chystá na jednu z najodvážnejších vesmírnych misií posledných rokov, pretože už v najbližších mesiacoch vyšle sondu k mesiacom Marsu, aby z jedného z nich priniesla na Zem vzorky. Vedci zároveň veria, že práve tie by mohli pomôcť odhaliť, ako vznikla naša slnečná sústava a dokonca aj podmienky pre život na Zemi. Sonda pristane na mesiaci Phobos a na Zem by sa mala vrátiť okolo roku 2031. Zaujímavé je, že nejde iba o vedeckú misiu, pretože japonská agentúra chce zároveň otestovať technológie, ktoré by raz mohli pomôcť pri pilotovaných letoch ľudí na Mars. Tak si teda počkajme na to, aké budú tie výsledky, a to aj v spoločnosti hudby.

0: tlaková níž. Keď dážď ťa hladí mokrou rukou, rozpúšťa sa iba cú.
1: Z Rádia Košice sme sa takto pohodovo naladili v spoločnosti Richarda Millera a teraz už hudbu striedajú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičov upozorňujeme, že v Košiciach pri amfiteátri na Vodcenovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je preto doprava zúžená do jedného jazdného pruhu. Staršiu nehodu hlásite na výjazde z Dúbravky smerom na Hatalov a novú máme na výjazde do Kežmarku pri nemocnici. Došlo tu ku kolízii troch aut, radšej spomalte. Radary vás namerajú v Košiciach na konci Sečovskej z Lingova v Čaklove do Soli a na D1 pred tunelom Prešov do Košíc. Hliadka vás zastaví v Prešove na Košickej pri Solivare do mesta. Sme radi, že počúvate Rádio Košice aj na cestách a prajeme pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook
1: v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Rádia Košice, Zuzana Smatanová a jej Bergen a už presne na celú vymeníme hudbu aj za ďalšie spravodajské informácie, ktoré už má pripravené naša Terka. Preberieme si tie najaktuálnejšie a najdôležitejšie správy, a to aj zo sveta športu, a pridáme k tomu všetkému ešte aj počasie, takže určite zostaňte s nami, ale ešte predtým nám zaspieva Sydney Youngblood. Príjemné počúvanie.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Riziko pre deti v rozpálených autách pretrváva. Bajo Holečková je oficiálne členkou SAS. Piliarová obsadila štvrtú priečku. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Polícia opakovane apeluje na rodičov aj všetkých vodičov, aby deti či domácich miláčikov nenechávali v zaparkovanom aute, a to ani na krátky čas. Upozorňuje, že teplota vo vozidle môže veľmi rýchlo stúpať a pre deti a zvieratá môže byť situácia životu nebezpečná. Najnovšie policajti zasahovali v Levoči, kde rodičia nechali v rozpálenom aute na parkovisku približne trojročné dieťa. Situácia sa zaobišla bez zranení a dieťa je podľa polície v poriadku. Poslankyňa Martina Bajo-Holečková sa oficiálne stala členkou strany SAS. Po roku a pol členstva v parlamentnom klube bude tvoriť aj aktívnu súčasť strany, kde bude pracovať hlavne na protikorupčných a sociálnych témach. Oznámila zároveň, že v nadchádzajúcom období sa bude aktívne podieľať aj na príprave programu a opatreniach strany. Príprava budúcich učiteľov je jednou z oblastí, ktorej sa bude potrebné v najbližších rokoch intenzívnejšie venovať. Uviedla to Petra Fridrichová z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v reakcii na nový štátny vzdelávací program. Doplnila, že odborníci z vysokých škôl boli súčasťou tvorby nového programu a základné východiská a reformy sú známe už niekoľko rokov. Existuje preto priestor, aby sa postupne ešte výraznejšie premietli aj do vysokoškolskej prípravy budúcich pedagógov. Lotyšsko žiada Európsku úniu, aby mu v nasledujúcom 7-ročnom rozpočte poskytla dodatočných 7 miliárd eur na pokrytie zvýšených nákladov na obranu a hospodárskych strát spôsobených prerušením obchodných väzieb s Ruskom. Povedal to premiér Andris Kolbergs. Peniaze by podľa neho mali byť súčasťou navrhovaného Európskeho fondu pre konkurencieschopnosť v rámci rozpočtu únie na nasledujúce roky. Európska komisia tento fond navrhla ako nástroj na podporu strategických odvetví vrátane obrany. Slovenská reprezentantka Lucia Piliarová skončila na štvrtej priečke vo finále akrobácie junioriek na majstrovstvách Európy v športovej gymnastike v Záhrebe. 15-ročná zverenka Kataríny Krekáňovej dostala za svoje cvičenie vo finále známku 11,966 tisícin bodu. Spolu s Lili Murínovou a Alicou Kanisovou dosiahla 11. priečku v súťaži tímov. Dnes ešte pod mrakom a počíta treba aj s dažďom. Zajtra očakávame oblačné počasie aj s dažďom a teploty vystúpia na 23 až 27 stupňov, lokálne do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.

naladené máte Rádio Košice, pohodové pondelkové popoludne prejeme, máme už po 15. a aj táto hodina bude opäť plná skvelej hudby, ale pridáme k tomu samozrejme aj viaceré informácie. Hudbe sa ale budeme venovať o čosi podrobnejšie a rozoberieme si konkrétne hudobnú históriu 17. augusta spoločne s Karolom v hudobnom kalendári. Ale než sa k tomu dostaneme, tak nám z Rádia Košice zaspieva už v tejto chvíli Harry Styles jeho skladbu American Girls. Príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

0: Objednávajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na zemplíne.
1: 97,0.

0: Košice, z ktorého pozdravujeme už aj do Vysokej nad Uhom, kde iba včera otvorili záhradu pútnika Rozárium. Táto záhrada inak spája pôvodné až 50-ročné odrody rúží, konkrétne s novou výsadbou a vedeňou aj chodník, ktorý prepája až 4 architektonické prvky, ktoré symbolizujú radosť, bolesť, víťazstvo a aj oslavu. A celým týmto priestorom sa nesie teda motív rúže, čiže kvetu, ktorý predstavuje krásu, ale aj jedinečnosť. A projekt nadväzuje konkrétne na tradíciu významných európskych pútnických miest, ako sú Lourdes, ale aj Medjugorje. Tak ak by ste teda tadiaľ mali cestu, určite sa zastavte. Pre verejnosť je to totiž prístupné neobmedzenie, rovnako ako aj hudba v Rádiu Košice.
1: Podaj mi ruku, bude ľahšie.

0: Košice skladba Podaj mi ruku a my vám tiež tak symbolicky podáme v tejto chvíli ruku, ak ste práve za volantom, pretože pre vás máme dôležité informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach ste nám nehlásili žiadnu dopravnú nehodu, na tú ale pozor na výjazde z Dubravky smerom na Hatalov. Zrazili sa tu dve autá. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na Popradskej prebiehajú práce v úsek od Toriskej potriedu KVP a aj od Ipeľskej potriedu SNP. S obmedzením treba naďalej rátať aj v obci Klokočov, prebieha tu rekonštrukcia mosta a pripomíname vodičom, že v Bardejovej je križovatka ulíc Kellerova kúpeľná kvôli výstavbe semaforov uzavretá.

0: Prihlásite v Košiciach na konci Barce smerom do mesta, v Čaklove do Soli a na D1 za Prešovom smerom do Košíc. Hliadku v Michalovciach na Kapušianskej pri strednej škole. To je všetko, nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice, z ktorého nám zaspievali skvelí Imagine Dragons. A ak sa náhodou koncom augusta chystáte do Grécka, tak si do svojho kalendára určite poznačte 28. august, pretože presne vtedy bude sprístupnených až 126 archeologických lokalít a múzeí, a to úplne zadarmo. Ide totiž o každoročnú tradíciu, ktorá sa koná pri príležitosti augustového spolnú mesiaca. Zadarmo si tak budete môcť pozrieť napríklad Delfy, Olympiu, ale aj stredoveký Mistras, a zaujímavé sú aj také tie menej známe lokality, ako napríklad Nekromanteion pri rieke Acheron, ktorý starí Gréci spájali so vstupom do podsvetia, alebo dokonca aj Dodona, ktorá je považovaná za najstaršiu grécku veštiareň, dokonca staršiu ako slávne Delfy. Ak teda budete v Grécku, myslím, že o program už budete mať vtedy postarané. My sa už ale teraz postaráme v Rádiu Košice o ten váš hudobný program a hráme si Petra Cmoríka a jeho skladbu Nemusíš sa báť.

Pohodový štart nového týždňa prajeme. Vítame vás pri počúvaní ďalšieho letného hudobného kalendára Rádia Košice. Je pondelok 17. augusta a narodeniny má Kevin Rowland.

Narodil sa 17. augusta 1953. Je to britský spevák, gitarista a frontman skupiny Dexys Midnight Runners, ktorú založil v júli 1978 a v auguste o 4 roky neskôr už viedli hitparádu s najväčším hitom Come On Eileen. A medzi nami, ak by ste potrebovali pristrihnúť ofinku, Kevin Rowland bol kaderníkom ešte predtým, než sa vydal na hudobnú dráhu, takže by vám s tým možno pomohol. Narodeninová je tiež Belinda Carlisle.

Rodená Kaliforničanka priamo z Hollywoodu začínala za bicími v skupine The Germs, potom bola speváčkou v dievčenskej rockovej skupine The Go-Go's, ale najviac slávy si užila ako solová interpretka. Za zmienku stoja hity ako Circle in the Sand, Leave a Light On a La Luna alebo Heaven is a Place on Earth. 10 rokov po jej narodení sa Eric Clapton dostal na prvú pozíciu amerického rebríčka albumov.

Podarilo sa mu to s albumom 461 Ocean Boulevard, doma v Británii s ním bol na 3. priečke. Treba ale povedať, že v tom čase bol doma práve na adrese, ktorá sa stala názvom albumu. Ale znovu ideme oslavovať, pretože 46 rokov má dnes Lean Marlin.

Norská popová speváčka a skladateľka hrá po príspeve na klavíri a gitare a zda najväčší úspech jej priniesla pieseň Sitting Down Here z 99., ktorá sa dostala do prvej peťky britskej hitparády. V hudbe sa už ale nepohybuje, skôr sa venuje svojej rodine. Ideme ďalej, 17. augusta 2002 sa americký rapper Nelly stal iba piatým interpretom v histórii, ktorý vystriedal sám seba na čele americkej hitparády.

Skladbu Hot in Here vystriedal duet s Kelly Rowland s názvom Dilemma a všetci sme mali dilemu, ako sa dá písať SMS-ka v Exceli, ako nám to vo videoklipe predvádzala Kelly Rowland. Po rok na to sa v Austrálii narodil The Kid Leroy.

Vlastným menom je to Charlton Kennedy Jeffrey Howard. Tento austrálsky spevák a reper je nerád škatulkovaný a naopak rád sa pohybuje medzi hip-hopom a popovým žánrom. Obľúbeným sa stal spoluprácami s inými umelcami, napríklad Justinom Bieberom, ale dokázal sa presadiť aj solovo, ako napríklad s pesničkou Love Again. 17. augusta 2018 sme mohli poprvý raz počuť skladbu o tom, aké je to byť milý, ale tak trochu psycho.

Eva Max vydala 17. augusta 2018 pieseň Sweet But Psycho, čo bol jej debutový singel a viac menej sme sa o Eve Max dozvedeli po prvý raz. V pesničke spieva o vnímaní mladej ženy a jej názov bol inšpirovaný častými hádkami medzi samotnou speváčkou a jej rodičmi. Teraz sa však ešte vrátime o rok skôr, keď dnes už spomínaný Justin Bieber vydal nasledujúci song, ktorý je aj dnešným letným hitom od Rádia Košice.

pesničke Friends sa Justin spojil s americkým hudobníkom a producentom menom Blood Pop. Podieľala sa na nej aj speváčka Julia Michaels, s ktorou vznikol remix piesne. Pesnička síce vyšla až takmer ku koncu leta, avšak hneď po vydaní ju mnohé médiá označovali za letnú hymnu roka 2017. Je aj dosť možné, že ste ju toto leto počuli niekde pri pláži alebo na kúpalisku. Možno ste na týchto miestach začuli aj absolútnu klasiku od dnešnej oslávenkyne Belindy Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Osobne mám pesničku veľmi rád a verím, že to máte podobne.

0: Rádia Košice, Heaven is a place on earth. Dnešný výber z hudobného kalendára, ktorý ste si, veríme, vypeckovali na hlas, aj ak ste práve za volantom. A práve pre vás už sú nasledujúce informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním už treba rátať v Košiciach, na Hlinkovej von z mesta, v Prešove na Duklianskej do centra, na výjazde z mesta do Kapušian a pred Huncovcami smerom z Popradu. Za Sabinovom smerom do Prešova pobehuje po ceste pes, preto zvýšte opatrnosť a opatrne aj na výjazde do Kežmarku smerom z Popradu pri nemocnici došlo tu ku kolízii troch aut. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Na radari pozor v Košiciach, na Prešovskej prileteckej fakulte smerom na Zelený dvor, na Plátskeho pri Slomnaftke obojsmerne a na D1 za výjazdom Poprad východ smerom do Liptovského Mikuláša. Hliadku máme v Rokitove do Bardejova. To je všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Línu Majer, máme presne 3 minúty pred 16. a to znamená, že na rade sú už regionálne správy. V tých sa vyberieme tentokrát do Prešova, ale navštívime napríklad aj Humenné, ale aj iné regióny, takže určite zostaňte s nami, ale ešte predtým, než to stihneme, tak nám zaspieva Miles Smith.

0: bolo 16 hodín. Rádio Košice. Regionálne správy Rádia Košice.
1: Mestské ani krajské zastupiteľstvo v Prešove neotvorili. Správa ciest už získala stavebné povolenie na kruháč v Humennom. Lipany prehrali v Čermeli. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Prešovskí krajskí poslanci opäť nerokovali o zmene uznesenia k určeniu volebných obvodov, počtu poslancov a sídel volebných komisí na nadchádzajúce komunálne voľby. Dôvodom bol nedostatočný počet prítomných poslancov na rokovaní. Prezentovalo sa ich len 28 zo 65. Po pol hodine sa ich prezentovalo 29. Zasadnutie preto nebolo otvorené. Krajskí poslanci mali hlasovať o zmene uznesenia a tak vyhovieť protestu prokurátora. Rovnako sa nepodarilo otvoriť ani mestské zastupiteľstvo. Na programe malo viacero bodov týkajúcich sa futbalového klubu FC Tatran Prešov aj pripravovaných investícií. Primátor František Oľha.
2: Určite sa k nemu vrátime, pretože zasadnutie bolo prerušené a bude zvolané na novo. Bolo to naprieč všetkými poslaneckými klubmi. Sú prázdniny, aj keď niekto hovorí, že poslanci v mestách nemajú prázdniny, že nie sú v Národnej rade. Ale treba vziať do úvahy, že poslanci sú obyčajní ľudia, ktorí chodia do práce a majú deti. A naozaj toto zastupiteľstvo je dôležité, ale je v krízovom čase, kedy väčšina poslancov reálne naozaj je na dovolenkách. Takže tie ospravedlnenky boli rôzne.
1: Na margo nového termínu zasadnutia si myslí, že sa im to podarí ešte tento týždeň. Ak nie, tak určite začiatkom budúceho týždňa. Baštová ulica v širšom centre Prešova je až do 19. októbra úplne uzavretá. Dôvodom je rekonštrukcia uličnej kanalizácie, ktorá zabezpečuje gravitačný odtok odpadových, splaškových a časti dažďových vôd v lokalite Baštovej a Šarišskej ulice. Uzávierka sa týka približne 300-metrového úseku komunikácie. Jednou z najkritickejších križovatiek v Humennom je spojnica Jasenovskej, Snínskej a Štefánikovej ulice. Nielen, že tu vodičom robí problémy dať prednosť v jazde, ale mnohí z nich neprispôsobia jazdu vozovke a v prudkej zákrute končia v plote priľahlého domu. Radnica nám k téme viackrát potvrdila, že plot musia vždy opraviť na vlastné náklady. Už dlhodobo sa tu preto hovorí o prebudovaní križovatky. Prešovskí krajskí poslanci na jednom zo zastupiteľstiev už schválili prenájom pozemkov pre Slovenskú správu ciest. Tá nám v marci uviedla, že stavebné povolenie by chceli získať do júna 2026. Podľa Jany Lukáčovej ho už majú a čakajú na jeho právoplatnosť.
3: Slovenská správa ciest plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby v druhej polovici roku 2026. Všetky ostatné aspekty stavby, časové aj finančné, budú výsledkom úspešnej verejnej súťaže. Slovenská správa ciest aktuálne počíta s tým, že so stavbou by bolo možné začať v prvej polovici roku 2026. Dôležitou podmienkou však bude alokácia finančných prostriedkov na tento účel.
1: Keďže križovatka spája sídlisko pod Sokolejom so zvyškom mesta, pýtali sme sa aj na to, ako bude vyriešená doprava počas prác, aby neodtrhla obyvateľov od centra. Podľa Lukáčovej je však na takéto otázky ešte priskoro. Rieky Dunajec, Orava či Váh ukazujú turistom poltníctvo v odlišných podobách. V Pieninách je plavba najmä zážitkom z kanionu Dunajca a goralskej kultúry. Za organizáciu Slovakia Travel pokračuje Zuzana Eliášová.
4: Rieka Dunajec tu preteká jednou z najpôsobivejších prírodných scenérií Slovenska a vytvára jeden z najväčších riečných kanionov v strednej Európe. Splav na tradičných drevených pletiach patrí k najznámejším zážitkom regiónu a umožňuje spoznať Pieninský národný park z perspektívy rieky. Tradičné trasy vedú dvoch prístavisk, a to na konci obce Majere do Lesnice, dĺžke približne 11 km, a druhé prístavisko pred vstupom do obce Červený kláštor do Lesnice, dĺžke približne 9 km.
1: Plavebná sezóna na Dunajci spravidla trvá od jary do jesene. Pred návštevou je vhodné overiť si aktuálne termíny, dostupnosť a podmienky plavby. Pri väčších skupinách sa odporúča rezervácia vopred. Futbalisti Odevy Lipany nenadviazali na víťazstvo 5-0 nad Kežmarkom a v druhom kole 3. ligy Východ utrpeli na trávniku košickej Lokomotívy prehru 0-2. Šarišanov načal v závere prvého polčasu gól Polču a v 72. minúte inkasovali aj z kopačky Demianoviča. Ich najlepším hráčom bol aj napriek prehre brankár Peter Bartoš, ktorý zneškodnil niekoľko ďalších veľkých šancí Košičanov.
5: A sme to prehrali sami. Urobili sme nejaké chyby. Super to potrestal. Bol to si myslím, že kvalitný zápas. Ťažké podmienky aj čo sa týka ihriska, aj čo sa týka počasia, ale si myslím, že Zápas sme odohrali slušný. Mohli sme tam aj my niečo strhnúť na svoju stranu, ale super dneska zaslúženie vyhral, najmä kvôli tomu druhému polčasu.
1: Lipany majú po úvodných dvoch kolách 3 body a v tabuľke sa delia o 5. až 11. priečku.
5: Si myslím, že tento ročník bude dosť náročný. Najmä aj tie mužstva je vidno, že posilnili, pripravili sa na túto súťaž trošku svedomitejšie možno ako minulý rok a bude to zaujímavý ročník.
1: Na čele tretej ligy sa usadili 6-bodové týmy Raslavíc a Spišskej Novej Vsi. Zajtra polooblačno až oblačno, miestami prehánky a ochladí sa. Najvyššia denná teplota 23 až 27 stupňov, na severe iba do 22. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čokotová.

0: Ondolog Prime, od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara a sme radi, že ste si vybrali ako svojho dnešného spoločníka Rádio Košice. Či už nás máte naladených na dovolenke, doma, v práci alebo hoci niekde za volantom, tak sme aj po 16. najbližšie k vám.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

naladené máte Rádio Košice. Máme tu pondelok, 17. august a ten sa inak označuje aj ako deň secondhandov. Podľa mňa nie na sekáče, človek si tu naozaj vždy vie nájsť nejaký ten zaujímavý kúsok, ktorý nevidí len tak bežne na niekom inom a je možnosť si takto osviežiť svoj šatník a nájsť jedinečné kúsky. Ak si teda už dlho vravíte, že by ste do nejakého secondhandu zašli, toto môžete brať ako také menšie znamenie. Pokojne nám inak môžete aj napísať, ak máte nejaký svoj obľúbený kúsok, ktorý je práve zo sekáču. A my vám k tomu z Rádia Košice zatiaľ aj zahráme.

0: Rádia Košice legendárny Sting a teraz už aj informácie pre všetkých, ktorí sú práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Kolóne stojíte v metropole východu na Štúrovej smerom k Auparku, na Hlinkovej von z mesta, v Prešove na Duklianskej do centra, na výjazde z mesta do Kapušian a niekoľko minút stratíte aj pred Huncovcami smerom z Popradu. Ďalej upozorňujeme, že na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej potriedu KVP a aj od Ipeľskej potriedu SNP. Smerom na KVPčko je to podľa vašich slov neprejazdné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. V Rakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu a na R4 došlo kvôli prácam k čiastočnej uzávierke výjazdu Košice-Juh. Radary sú na výjazde z Michaloviec smerom do Vinného a v Brekove do Humenného. Hliadka na vás striehne vo Valalikoch smerom do Košíc a v Čiernom nad Topľou smerom do Prešova. Ďalšie informácie z dopravy už o 20 minút. Aktualizovať môžete kedykoľvek.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. Vravím.

Počúvate Rádio Košice, pozdravujeme, kdekoľvek nás práve máte naladených a keď si už teraz kliknete na web našej televízie Košice, tak tam nájdete opäť ďalšiu časť rubriky Hlas ulice, v ktorej sme sa tentokrát vybrali na terasu a pýtali sme sa vás, akú letnú aktivitu by ste tu privítali. Opäť samozrejme prevládali odpovede, že by sa zišlo nejaké to kúpaliskom, ale spomínali ste aj detské ihriska. A ak ste aj vy náhodou z terasy, tak nám určite pokojne dajte vedieť, čoho by ste prijali takto v lete viac a my si k tomu z Rádia Košice už aj zahráme, pretože z playlistu nasleduje Carmen Pala Balázs a jej Zázrak.

Rádia Košice Lenny Kravíc a od letných horúčav mnoho turistov uteká do hôr, a to nielen na Slovensku. Legendárnu trasu Tour du Mont Blanc, ktorá vedie cez Francúzsko, Taliansko a Švajčiarsko, každoročne absolvuje približne 80 000 turistov a práve tento veľký nápor návštevníkov začína už spôsobovať aj nejaké tie problémy. Na niektorých úsekoch sa podľa miestnych starostov vytvárajú doslova zástupy turistov. Francúzske obce preto navrhujú, aby si od budúcej jary každý turista musel vopred rezervovať miesto na prespanie buď v horskej chate alebo v oficiálnom kempe. Vo Švajčiarsku zatiaľ podobné obmedzenie nechystajú, ale aj tam sa zhodli na tom, že situáciu bude potrebné riešiť nejakým spôsobom spoločne. Ak by ste sa tam teda náhodou chystali, tak si pre istotu určite treba overiť, aké sú aktuálne podmienky. Pri počúvaní Rádia Košice však neexistujú žiadne podmienky a ani rezervácie, a preto nám už teraz zaspieva skupina Lucie skladbu Černý andele. Príjemné počúvanie.

0: Rádia Košice nám zaspievala Olivia Dean a teraz už nasledujú aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Niekoľko minút ešte stratíte v Košiciach na Štúrovej smerom k Auparku na Hlinkovej von z mesta, v Krásnej smerom z jazera, potom v Prešove na Duklianskej do centra a zdržíte sa aj na výjazde z mesta do Kapušian. Pripomíname vodičom, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová, Mojzesova. Rekonštrukcia mosta prebieha naďalej v obci Klokočov. Vozovka je preto zúžená do jedného jazdného pruhu a upozorňujeme na práce na diaľnici medzi Popradom a Spišským štvrtkom. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch. Prejdime na radary, tie vás nemerajú v Košiciach na Vyšnom Opátskom pri Šelke obojsmerne na Dargovskom priesmiku smerom z Košického Klečenova, na viazde do Sečoviec od Dargova a v Brekove smer Humenné. Riadka vás zastaví v Rožňavskom Bystrom smerom do Rožňavy. Z rádia Košice prajeme pohodové kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

počúvate Rádio Košice. Presúvame sa v tejto chvíli aj na chvíľu do Švédska, pretože tu sa rozhodli bojovať proti odhadzovaniu odpadkov na zem veľmi zaujímavým spôsobom. Na verejných miestach totiž umiestnili tzv. Hovoriace koše, ktoré po vhodení smetia poďakujú, alebo si niektoré dokonca ešte aj grgnú. Za týmto úsmevným nápadom je inak samozrejme dlhodobý cieľ, aby ľudia nehádzali odpadky na zem a takto ich chcú nejakým spôsobom motivovať. Tak za tento nápad určite dávame palec hore a ten dávame aj nasledujúcej skladbe. Z Rádia Košice nasleduje Dion Berg.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.

minulosti sa nám zaspievali Peter Bič projekt a už presne na celú zaznie aj Terkin hlas, pretože na rade sú už ďalšie správy. Bude v nich reč o obmedzeniach, na ktoré sa treba pripraviť na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode, ale povieme si aj o štatistikách na cestách. Ak chcete vedieť detaily, tak určite zostaňte naladení.

0: sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Hraničný priechod na východe čakajú obmedzenia. Štatistika obetí na cestách je alarmujúca. Polícia sprísni kontroly. Michalovce nestačili na Trnavu. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Na slovensko-ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké Užhorod vo štvrtok čiastočne obmedzia nákladnú dopravu v smere na Slovensko, a to približne na 2 hodiny v čase obeda. Dôvodom je vykonávanie metrologického merania cestných nápravových váh. Informovala o tom finančná správa, za ktorú pokračuje Daniel Kováč.
2: Počas vykonávania metrologických prác bude prevádzka prerušená prevažne iba v jednom jazdnom pruhu. Funkčný jazdný pruh vozovky bude vyznačený dočasným dopravným značením. Vodičov nákladných automobilov pri prestupe štátnej hranice žiadame o zvýšenú pozornosť a dodržiavanie dočasného dopravného značenia a pokynov službu konajúcich príslušníkov finančnej správy a policajného zboru.
1: A poďme aj k ďalším témam. Polícia na celom Slovensku vyzýva na rešpekt k pravidlám cestnej premávky. Celoslovenská štatistika totiž hovorí o viac ako 160 obetiach na cestách od začiatku roka. Za políciu pokračuje Lea Vilhanová.
3: Vodič môže v konkrétnej situácii nadobudnúť presvedčenie, že predchádzanie ešte bezpečne zvládne. Krátky pohľad na mobilný telefón nepredstavuje riziko, alebo že prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti nemôže mať vážne následky. Práve takéto porušovanie pravidiel cestnej premávky však patrí medzi najčastejšie príčiny vzniku dopravných nehôd a môže mať tragické následky. Podceňovanie rizika a precenenie vlastných schopností môže v zlomku sekundy viesť k situácii, ktorú už nebude možné napraviť.
1: Polícia podľa nej zaevidovala napríklad len v období od 13. do 15. augusta celkovo 107 dopravných nehôd, z ktorých 5 malo tragické následky. Polícia naďalej zadržiava jedného z vodičov poľského autobusu, ktorý havaroval na maďarskej diaľnici. Tamojšie úrady vypočuli oboch vodičov, pričom druhého po vypočutí bez obvinenia prepustili. Námestník poľského ministra zahraničných vecí uviedol, že zatiaľ je predčasné hovoriť o možných obvineniach alebo presnej príčine nehody. Počet cudzincov letecky deportovaných z Poľska sa v prvom polroku medziročne zvýšil o 28% na 5640 osôb. Vyplýva to z údajov poľskej pohraničnej stráže. Medzi osobami vracajúcimi sa letecky boli vlani najčastejšie občania Gruzínska a Uzbekistanu. V tomto roku prevažujú občania Gruzínska a Kolumbie. Spartak Trnava vedie aj po neúplnom štvrtom kole futbalovú Nike ligu. Svoje postavenie na čele najvyššej slovenskej súťaže potvrdil v divokom dueli s Michalovcami, ktorý vyhral 2-0. V 88. minúte sa už proti 10-člennému tímu Zemplínčanov po vylúčení Volana Kisa presadil Azango a poistku pridal v nadstavenom čase druhého polčasu Kudlička. Zajtra očakávame oblačné počasie aj s dažďom a teploty vystúpia na 23 až 27 stupňov, lokálne do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.

Krátko po 17. máte naladené Rádio Košice, z ktorého sa vám aj naďalej prihovára Barbara. Už o tomto čase môžeme povedať, že viacerým z vás v práci padla a smerujete tak domov a zvládli ste pondelok. Samozrejme nezávidíme, doprajeme a ešte vám k tomu aj zahráme. Z Rádia Košice nasleduje Ariana Grande s novinkou Hey, Did I Make You Love Me? Príjemné počúvanie.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Počúvate Rádio Košice, pohodový pondelok prajeme a asi ste si všimli, že v priebehu poslednej pol hodinky sa nad Košicami otáča stále nejaké to lietadlo. Hovorili ste si možno, že čo to asi môže byť, tak ide konkrétne o výcvik Touch and Go a vyzerá to tak, že to ešte pár minút potrvá. Tiež som sa čudovala, keď som cez okna štúdia videla to isté lietadlo už asi trikrát preletieť. Ale aspoň teda vieme, o čo ide a môžeme ísť plynulo späť k hudbe, pretože z Rádia Košice sa už slovo hlási perfektná Whitney Houston so skladbou How Will I Know. Príjemné počúvanie.

0: Naladené máte Rádio Košice a ak si práve sadáte za volant, tiež sa možno pýtate, ako budete vedieť, ktorým úsekom sa radšej vyhnúť, aby ste sa dostali do svojho cieľa čím skôr, tak my vám s tým už teraz pomôžeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na obmedzenia. V Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej, a to od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Pri amfiteátri na Vodcenovej si dajte pozor na zúžené jazdné pruhy, prebieha tu oprava vodovodu a kanalizácie. V Prešove je Metodová ulica od Vajanského po Konštantinovú ulicu uzavretá a čiastočne uzavretý máme výjazd Košice juh na R4, a to až do konca augusta. Radarí hlásite v Košiciach na triede KVP pod nadjazdom smer Luník 9, v Trebišove na Cukrovarskej pri Deve smerom do Milhostova a v Michalovciach na Močarianskej pri Slovnaftke smerom ku kruhovému objazdu. Na hliadku pozor v Košiciach na Slaneckej za odbočkou na Tesco smerom do Krásnej. Ak by ste mali viacero informácií, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Elan, veríme, že si vychutnávate pohodové pondelkové popoludne. Možno ste ten typ, že po práci už zvyknete ísť iba domov a pripravovať sa na nasledujúci deň, alebo naopak idete si vyvetrať hlavu pri športe, možno chodíte behať, korčuľovať, cvičiť, alebo dokonca plávať. A pri plávaní sa na chvíľu zastavíme, pretože už od stredy bude opäť otvorená bazénová časť v Nocke, a to po technologickej prestávke. Spomíname to preto, pretože otvorenie sa posúva o ďalší deň, keďže bazény mali byť sprístupnené už zajtra, tak aj také veci sa niekedy stávajú, dôvodom je pomalšie napúšťanie bazénov. Aspoň si to teda môžete na stredu poriadne naplánovať a my vám k tomu všetkému z Rádia Košice aj zahráme.

0: Košice Miles Smith a Niall Horan so skladbou Drive Safe. Pozdravujeme aj všetkých, ktorí nás počúvajú za volantom. Ako sa spievalo v skladbe Jazdite opatrne, máme pre vás už aj novinky, pretože od zajtra sa začínajú ďalšie práce, ktoré budú spojené aj s čiastočnou uzáverkou cesty v Čermeskom údolí. Konkrétne pôjde o práce na cyklistickej ceste Cvičná skala Alpinka, takže ak tá deň náhodou prechádzate pravidelne, určite na to treba myslieť. Viac detailov prinesieme aj v našom dopravnom servise, ale ešte predtým stíha zaspievať aj Rišo Miller a Tereza Kernlová. Príjemné počúvanie.
1: Jenom klid, mír a pokora a srdce otvorené do Korán, len láska, pravda a čest.

0: česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: srdce otvorené do Korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: co to občas nedá zniesť.
1: Naladené máte Rádio Košice a v čase 17.40 už vyrážame skontrolovať aj situáciu v doprave.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Do pozornosti dávame, že v metropole východu na Dénešovej sa asfaltuje cesta. Doprava je preto riadená dočasným dopravným značením. V Prešove je Októbrová ulica naďalej čiastočne uzavretá a úplne uzavretá je v Bardejovej križovatka ulic Kellerova kúpeľná kvôli výstavbe semaforov. Radary hlásite v Košiciach na jazere pri kostole smerom na Opátske, v Trebišove na Cukrovarskej príde ve smerom do Milhostova a pred Udavským v smere od Humenného. Majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej aplikácie. Prajeme pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.

0: Košické.
1: Pohodový pondelkový podvečer z Rádia Košice máme presne 4 minúty pred 18. A ešte predtým nám stihne z playlistu zaspievať aj Nela Potisková a Jael. Barbara sa s vami už pre dnešok lúči, ale nechávam vás v spoločnosti skvele naladeného Michala. Ale ešte predtým sľúbená skladba Magnet.

0: bolo 18 hodín. Rádio Košice. Správy.
1: Predvolebná kampaň v Košiciach sa vyostruje. Práce v Čermaľskom údolí obmedzia dopravu. Lokomotíva vyhrala, Slávia opäť bez bodov. Bolo 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Košická strana upozornila na praktiky, ktoré podľa nej vrhajú vážne pochybnosti na čestnosť volebnej kampane primátora Jaroslava Polačeka. Odkazuje na anonymný účet, ktorý na sociálnych sieťach útočí na Polačekových protikandidátov a zároveň vystupuje ako kanál tlačového oddelenia Košického magistrátu, hovorí kandidát Ladislav Lorinc.
2: Najprv som boli svedkami toho, ako primátor Polaček objednal drahé billboardové kampane z verejných zdrojov, aby si teraz od tých istých spoločností objednal množstvo billboardov v rámci svojej kampane. Následne so zamestnancami magistrátu mesta Košice vo svojej pracovnej dobe roznášal klobasy a svoje reklamné predmety medzi našich seniorov. Teraz vidíme, že opäť pokračuje vo svojej nečestnej kampani a v podstate sme s prekvapením zistili, že zamestnanci magistrátu vo svojej pracovnej dobe vytvárajú falošné profily na sociálnych sieťach, aby cieľene očierňovali a útočili na jeho oponentov.
1: Košická strana preto vyzvala Polačeka, aby vysvetlil, kto stojí za anonymným účtom a aby ukončil zneužívanie profilov na diskreditačné kampane politických oponentov. O reakciu sme požiadali aj magistrát, na stanovisko zatiaľ čakáme. Od zajtra sa na cyklistickej cestičke Cvičná skala Alpinka začnú stavebné práce. V tejto súvislosti dôjde k čiastočnej uzávierke cesty druhej triedy v Čermeľskom údolí po pravej strane v smere do Košíc. Upozornila na to polícia. Na detskej historickej železnici v Košiciach oslavovali cez víkend 70 rokov. Ide pritom o poslednú železničku v bývalom Československu. Pri tejto príležitosti sa tam konali dni párnej nostalgie, hovorí riaditeľ železničky Ľubomír Lahocký.
3: Vybudovaných bolo viac ako 30, práve táto jediná zostala do dnešných dní. Najbližšia je možno až vlastne niekde v Budapešti, tá je taká pomerne známa, alebo potom v ukrajinskom Lvove a prípadne ešte niekde inde v Európe, ale tu na Slovensku a v Čechách je to jediná detská železnička.
1: Detská železnička v metropole východu láka návštevníkov nielen z celého Slovenska. Nostalgicky zaspomínať si prídu aj turisti zo zahraničia.
3: Tento rok sme zaznamenali naozaj pomerne vysokú návštevnosť z Polska, Česka, konečne sa nám vracajú maďarskí turisti. Tak sa tešíme, no je to naozaj historická atrakcia, unikát. Máme tu naozaj originálne staré vozidla, ktoré sa nedajú vidieť len tak hocikde. No a navyše udržujeme pravidelnú párnu prevádzku párnych rušňov, čo je naozaj unikát. A dá sa povedať už nielen slovenský, ale bojujeme aj vlastne ako keby o zápis do UNESCO.
1: A poďme aj k ďalším témam. Revitalizácia Katkinho parku na terase je ukončená a park je prístupný pre verejnosť. Projekt v hodnote viac ako 1 000 000 eur sa podarilo zrealizovať vďaka prostriedkom z eurofondov. V parku pribudla aj nová fontána a dve dažďové záhrady. Investícia na Luníku 2 tak prináša nielen terasanom moderný, bezpečný a bezbariérový priestor pre oddych, šport aj zábavu. Kúpalísk je podľa Košičanov v meste málo. Bazény požadujú napríklad aj v mestskej časti Západ. Terasania by však okrem vodných prvkov privítali aj viac športovísk či ihrísk pre deti, pretože tie existujúce sú podľa nich staré a nemoderné.
4: Na terase by som určite privítala bazén alebo niekde, kde by sme sa mohli schladiť.
5: To by bolo super, no?
6: No, vodné atrakcie by to boli sranda, ale na to nie je miesto. Možno niečo skôr asi pre deti. Viem, že tam prerábajú, že by malo byť otvorené to ihrisko. No, tak mi napadlo niečo pre deti také. No, a hlavne tak pre také menšie deti.
4: Presne tak, modernejšie ihriska.
7: Centrum pre deti hlavne, pretože tie decka sú doma a bavia sa iba s telefónmi.
1: Našu letnú anketu nájdete aj v televízii Košice na tvkošice.sk. Tretia futbalová liga Východ mala počas víkendu na programe druhé kolo a obaja košickí účastníci hostili súperov na domácich trávnikoch. Lokomotíva zabodovala aj vo svojom druhom stretnutí, keď po remíze 1-1 v Stropkove zdolala gólmi Polču a Demjanoviča a Lipany 2-0. Víťazný presný zásah zápasu zaznamenal v 42. minúte 19-ročný Milan Polča.
8: Ja som ani nečakal, že tá lopta prejde, lebo išiel do šmykačky a ja som ho len preskakoval. Som myslel, že šmykne do autu a prešla mu popod nohy a tak som videl len bránu a som rád, že som týmto golom pomohol. Bolo to na ťažkom teréne, super bol nepríjemný a po tom prvom gole ešte sa to nezlomilo, ale už po tom druhom už to bolo lepšie.
1: Lokomotíva sa so 4 bodmi posunula na priebežnú tretiu priečku tabuľky za 6-bodový tandem Raslavice-Spišská Nová Ves.
8: Sme radi hlavne za tieto body, ešte to pozbudí prvé domáce víťazstvo a verím, že ich bude nielen doma, ale aj vonku, že ich bude o to viac.
1: Na svoje prvé body sezóny naopak stále čaká Slávia Technická univerzita. Akademici zaknihovali po prehre 0-2 s Bardejovom tesnú porážku 1-2 so Starou Ľubovňou. Jediný gól Košičanov strelil v 85. minúte 19-ročný Adam Hudák.
5: Mne príde, že prvý polčas sme nejako zaspali, proste nevedeli sme sa presadiť a dostali sme strašne ľahké góly. A toto podľa mňa aj rozhodlo, lebo do druhého polčasu sme naskočili úplne iný tým, mi prišlo. A v podstate super nemal nič. Celú hru sme držali loptu my a nemali nič. Tlačili sme ich strašne, ale nevedeli sme sa tam presadiť vôbec. Aspoň, že ten prvý gól no prišiel.
1: Oboch košických treťoligistov čakajú v stredu pohárové povinnosti. Lokomotíva sa predstaví v Slovnaft Cupe v Čani a Slávia v Kechneci. Prvoligový FC Košice čaká cesta do Raslavíc. Zajtra očakávame v Košiciach opäť oblačné počasie a teploty vystúpia maximálne na 20 až 22 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový večer želá Terezia Čokotová.

0: Príjemný a pohodový pondelkový večer s Rádiom Košice prajeme. Pevne verím, že ste štart do nového týždňa prežili bez väčšej újmy na zdraví a že ste mali naozaj pekný víkend. Ak ste už doma alebo na ceste domov, spravte si pohodičku a nechajte sa sprevádzať hudbou od Noa Kehna, ktorý zaznie po reklame. Spoločnosť vám až do 22. hodiny robí Michal.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
3: Ja zase notebook na prácu.
2: Ľahký a praktický.
3: Výkonný a spoľahlivý.
4: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
2: Takže tablet.
3: A notebook v jednom?
4: Presne tak.
2: Super, presne to potrebujeme.
4: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
6: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
7: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
8: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj v Poprade.
8: Na 91,7.

Počúvate jediné východoslovenské rádio Košice a z neho aj Noha Kehna a The Great Divide. Neviem ako vy, ale pondelky sa v mojom prípade rozbiehajú asi ako staré auto v zime. Čo je váš život a budíš, keď sa potrebujete dostať do pracovného tempa? Je to káva, studená sprcha, ranná hudba alebo jednoducho počkať, kým sa mozog sám zapne? Odborníci pri tom odporúčajú nezačať týždeň hneď na plný plyn. Pomôže krátka prechádzka, trochu pohybu, denné svetlo a hlavne ne

0: Počúvate Rádio Košice, pekný pondelok prajeme aj zo slovenskou skupinou Dress for Less, ktorá sa vám tak trošku vyspovedala. A menšiu spoveď v podobe dopravných informácií dostanete aj od Eda.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu hlásite v metropole východu na Myslavskej pred Optimou smerom k mostu VZS. Prechádzajte opatrne. Vodičom tiež pripomíname, že v Košiciach na Dénešovej sa asfaltuje cesta, doprava je preto riadená dočasným dopravným značením. V Rakovciach máme aktuálne zúženú vozovku do jedného jazdného pruhu a do pozornosti ešte dávame, že na R4 došlo kvôli prácam k čiastočnej uzávierke výjazdu Košice juh. Na radari pozor za Ďurďošíkom smerom do Košíc, v Bystrom smerom do Čierneho nad Topľou a pred Plavnicou smer Stará Ľubovňa. Hliadka vás zastaví v Michalovciach na Kapušianskej pri strednej škole smerom von z mesta. To je z dopravy všetko, počujeme sa už o 20 minút, zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte rádio Košice aj v pondelkový večer so skupinou Maroon 5 a Wait. Ak ešte premýšľate nad dovolenkou na poslednú chvíľu alebo obľúbený last minute, počkajte, aby ste najprv nemuseli absolvovať malú poradu so šéfom. Dovolenku si totiž nemôžete len tak oznámiť zo dňa na deň. Spravidla sa má nahlásiť aspoň 14 dní vopred, kratšie to ide iba po dohode so zamestnávateľom. A ešte jedna dôležitá vec, ak vás už firma pošle na dovolenku a potom vás z nej nečakane stiahne, musí vám predplatiť preukazateľné náklady, napríklad stornú, letenky či ubytovanie, takže kufor radšej balte s vedomím, že dovolenka na poslednú chvíľu je síce vaša, ale termín si úplne sami neurčujete. Čiže mali by ste na to myslieť, ale nie zapomenúť. Od Adama Misika, Bena Christová.

Rádio Košice vás prevádza aj takmer 10 minút po pol siedmej. Ak máte doma budúceho škôlkara, toto by vám rozhodne nemalo újsť. Dôležitým krokom vraj nie je 3 týždne dopredu vysvetľovať, čo všetko ho škôlke čaká. Trojročné dieťa totiž ešte čas vníma úplne inak. Oveľa viac funguje jednoduchosť a opakovanie. Budeš sa hrať, budeš tam mať pani učiteľku a kamarátov a potom po teba prídem. Práve to posledné je pre dieťa najdôležitejšie, že mama alebo otec sa naozaj vrátia. Pomôcť môže aj hra na škôlku s plíšakmi, čítanie knihy alebo obyčajná prechádzka okolo škôlky. A ešte jedna vec. Deti veľmi dobre vycítia, ako sa cítime my. Takže ak budete pri prvom odovzdávaní nervóznejší než samotný škôlkar, skúste to pred ním veľmi neprežívať. Čo naopak môžete maximálne prežiť, je búrka od Márie Čírovej.

0: Tak toto bola búrka od Márie Čírovej zo štúdia Rádia Košice, ktoré najbližšie k vám. Pevne veríme, že podobnú búrku nezažívate na cestách, ale viac aktuálnych informácií ohľadom dopravy dostanete práve teraz.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na dopravnú nehodu pozor, v Košiciach na začiatku Palackého smerom von z mesta zrazili sa tu dve autá a momentálne stoja v odbočovacom pruhu, preto opatrne. Do pozornosti tiež dávame, že na Popradskej prebiehajú práce v úseku od Toriskej potriedu KVP a aj od Ipeľskej potriedu SNP. Smerom na KVPčko je to neprejazné. S obmedzením treba naďalej rátať v Prakovciach, je tu zúžená vozovka do jedného pruhu a na D1 prebiehajú práce na výmene z vodidiel medzi Popradom a Spišským štvrtkom. Sú tu obmedzené rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch. Radary vás nemerajú za Ďurďošíkom smerom do Košíc a v Kapušanoch z Lady. Hliadka na vás striehne v Harichovciach smerom do Spišskej Novej Vsi. To je všetko, bezpečnú jazdu a pokojný zvyšok večera na cesty praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Skvelý Jan Brooks vám hrali z Rádia Košice. Ak máte radi motorky, rock a poriadnu letnú atmosféru, na Zemplínskej Šírave sa máte na čo tešiť. Od 20. do 22. augusta tam zavítajú tisíce fanúšikov dvoch kolies na jeden z najväčších motorkárskych zrazov u nás. Čaká vás spanilá jazda okolo Šíravy, tradičný prejazd Michalovcami, kaskaderské kúsky, veterány, výstava motoriek, aj poriadna dávka muziky. Zahrajú Horky žeslíže, Iné kafe, Adam Ďurica, Čikiliky tu a Čile Pajaco a veľkým lákadlom bude Olympik, ktorý si na Šírave strihne svoj jediný tohtoročný open-air koncert na Slovensku. Takže ak vás viac ako ležanie privodia láka zvuk motora a gitár koncom tohto týždňa, viete kam zamieriť a poďme si teraz spoločne zatancovať s Adamom Ďuricom.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami.
2: Nie, toto nemôžeš.
1: Tuto lúpačku.
2: Ani tu, veď vieš.
3: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celia Fest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celia Fest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

Večer s vaším letným rádiom Košice pokračuje a s ním aj skupina Coldplay a We Pray. Tak trošku sme sa práve teraz mohli hudobne pomodliť a od hudby prejdeme aj na najnovšie informácie. Už krátko po 19. vám Terka v správach povie, čo má pomôcť bezpečnosti na školách, aj to, ktorí dvaja slovenskí futbalisti si zmerajú sily v play-off Ligy majstrov. Ešte predtým si však dáme jednu hudobnú spomienku. All Saints a Pure Shores. Tak zostaňte s nami a nech sa dobre počúva.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Bezpečnosti na školách majú pomôcť aj nové kampane. Odborníci vyzývajú na legislatívne zmeny v oblasti násilia na ženách. Play-off Ligy majstrov láka súboj Škriniara s Grajfom. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Ministerstvo vnútra v spolupráci s Ministerstvom školstva spustilo informačno-osvetovú kampaň, ktorej cieľom je podporiť bezpečné školské prostredie. Zároveň má poskytnúť školám, zamestnancom, školským podporným tímom aj rodičom konkrétne nástroje na riešenie náročných situácií. Kampaň reaguje na narastajúci výskyt problémov, akými sú kyberšikana, násilie medzi deťmi, nenávistné prejavy či psychické ťažkosti žiakov. Bezplatnú pomoc a poradenstvo je možné využiť prostredníctvom siete informačných kancelárií pre obete, ktoré pôsobia vo viacerých mestách na Slovensku. Treba sa pozrieť na to, ako je možné zlepšiť ochranu žien pred násilím. Uviedla to Barbora Burajová z Koordinačného metodického centra pre prevenciu násilia na ženách. Potrebu otvoriť túto tému podľa nej ukázala aj júnová tragédia v Galnici.
2: Tá realita tých dní aj posledných ukázala, že aj po tých zmenách, ktoré boli prijaté napríklad v roku 2017 v súvislosti s transpozíciou smernice o obetiach trestných činov, boli prijaté mnohé legislatívne aj systémové zmeny. Ale teda znova tu máme ako keby príklad takej tragickej udalosti, ktorá vyvoláva otázky a aj potrebu pozrieť sa na to, že kde teda ešte môžeme spraviť zlepšenia.
1: Burajová vidí priestor na prijatie viacerých legislatívnych zmien. Myslí si, že veľa z nich je drobných, ale urobia veľký rozdiel. Zmenu treba podľa nej napríklad pri informovaní obetí o prepustení páchateľa z väzby alebo výkonu trestu. Za dôležitú označila tiež potrebu efektívnej komunikácie medzi jednotlivými inštitúciami. Asociácia slovenských nezávislých divadiel zaslala riaditeľovi fondu na podporu umenia otvorený list. Tlmočila mu ním zásadný nesúhlas so zrušením podprogramu určeného na podporu celoročnej činnosti a aktivít nezávislých divadiel, divadelných zoskupení a nezriadovaných organizácií. Žiadajú najmä o verejné a transparentné vysvetlenie toho, aké odborné, koncepčné či analytické dôvody viedli k úplnému zrušeniu podpory nezriadovaných divadiel. Európska únia plánuje v nadchádzajúcich mesiacoch vo veľkej miere rozšíriť sankcie proti Rusku. Uviedla to šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová. Doplnila, že sankcie už stáli Rusko veľa a pripravili ruskú vojenskú mašinériu o viac ako bilión eur. Súboje o postup do hlavnej fázy Ligy majstrov sa dostali do záverečnej fázy, v ktorej nechýba ani slovenský zástupca. Slovan Bratislava čaká v play-off dvojzápas so slovinským majstrom NK Celje. Prvý duel sa odohrá v stredu večer na Tehelnom poli. Už o deň skôr je na programe šláger záverečného kola kvalifikácie, v ktorom Fenerbahče Istanbul s Milanom Škriniarom privíta Olympique Lyon s Dominikom Grajfom. Zajtra poloblačno až oblačno, miestami prehánky a ochladí sa. Najvyššia denná teplota 23 až 27 stupňov, na severe iba do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.

Pekný pondelkový večer spoločnosti Rádia Košice. Pondelok už pomaly balí kufre a my môžeme začať myslieť na príjemnejšie veci. Stále je leto, august a stále máme dosť dôvodov na dobrú náladu. Najbližšie hodiny patria skvelej muzike. Aj v tejto hodine je s vami Michal.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Just a Dream od Vinaj z Rádia Košice, ktoré je najbližšie k vám, a to platí aj v pondelok večer. Dva dni voľna sú za nami a dnešným dňom sme víkend dali posledné s Bohom. Aký bol ten váš? Mali ste ho naplánovaný do poslednej minúty alebo skôr štýlom? Uvidíme, čo príde. Išli ste k vode, vyrazili na bicykel, na výlet či za športom, alebo ste boli najšťastnejší doma na gauči s telkou a mobilom niekde na opačnom konci izby. A práve to je vraj dôležité. Cez víkend

Zo Žriedlovej ulice, zo štúdia Rádia Košice ste počúvali Bonnie Tyler a It's a Heartache. A práve touto skladbou sa s veľskou speváčkou aj dokonca legendou dnes zlúčili stovky fanúšikov v rodnom Swansea. Pred kostolom sa ich zišlo viac než 1000 a potleskom odprevadili jej rakvu na poslednú rozlúčku. Zazneli jej najväčšie hity a ľudia spomínali na Bonnie nielen ako na veľkú hviezdu, ale aj ako na obyčajného človeka, ktorý zostal srdcom jedným z nich. Bonnie Tyler nás navždy opustila 8. júla vo veku 75 rokov. A keď už hovorím o skladbách, ktoré vedia zostať v srdci, jednu takú vám zahráme aj teraz. Život hrá sa s tebou od Two Voices.

Na frekvencii Rádia Košice ste počúvali Dianah Kay a Illuminate. Ak sa aj vy zaoberáte otázkou, či vám alebo vašim rodičom tento rok prišli 2% z dane, tu je jednoduchá odpoveď. Od augusta totiž sociálna poisťovňa poprvýkrát vypláca rodičom časť dane, ktorú zaplatili ich deti. Ide o nový systém, ktorý nahradil rodičovský dôchodok. Ak by ste na tieto peniaze mali nárok, vaše dieťa muselo v minulom roku pracovať, zarobiť zdaniteľný príjem a zaplatiť z neho daň. Nie každý rodič teda peniaze automaticky dostane. Ak však nárok máte, nemusíte nič vybavovať ani nikam chodiť. Sociálna poisťovňa peniaze pošle automaticky spolu s dôchodkom, a to koncom augusta alebo v septembri. Takže ak ste rodič a čakáte, či vám tento rok pribude niečo navyše, možno sa oplatí občas pozrieť na účet alebo do svojej mailovej schránky. 2% môžu byť tento rok príjemným malým bonusom. A ďalším bonusom z našej strany je One Day in Your Life od Anastasia.

Obľúbené letné rádio Košice, ktoré mám, robí spoločnosť aj v pondelkový večer s výbornou hudbou od skupiny Train a Hey Soul Sister. Aj keď sa týždeň ešte len začal, jeden typ na výlet nezaškodí. Poznáte drienovecké kúpele? Nájdete ich kúsok za obcou Drienovec na žltej turistickej trase. Kedysi na prelome 19. a 20. storočia tam bývalo poriadne živo a dodnes sa s nimi spája záhada o tzv. Červených mníchoch, ktorých vraj založili. Kto to bol, sa dodnes presne nevie a práve také to malé tajomstvá robia výlet ešte zaujímavejším. Ak budete v okolí, môžete si k tomu pridať napríklad Zádiovskú Tiesňavu či Turnianský hrad, takže trochu histórie, trochu prírody a hlavne výlet bez naháňania. Naháňať sa nemusíte za ďalšou pesničkou, tu máte nachystanú a ideme rovno za vami. Za tebou.

0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Malaga. Slnko. More. Tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.

Letný večer s Rádiom Košice má svoje tempo aj s Jasonom Derulom. V našom tempe rozhodne nespomaľujeme. Krátko po 20. vás čakajú najnovšie informácie s Terkou. Dozviete sa, čo výrazne pribudlo na našich cestách a nevynecháme ani informáciu o tom, čo si vyžiada začiatok školského roka. Kým sa k ním dostaneme, ešte jedna hudobná lahvodka. Tereza Cernochová, Barbora Polaková a Pán F.

0: bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Smrteľné nehody na cestách výrazne pribúdajú, polícia sprísni kontroly. Začiatok školského roka si vyžiada zvýšené výdavky domácností. Lazio vypadlo v druhom kole talianského pohára. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Tento rok zatiaľ zahynulo v Košickom kraji pri 22 smrteľných nehodách 23 ľudí. Situácia je podľa polície mimoriadne vážna a na slovenských cestách je najhoršia bilancia za uplynulých 10 rokov. Napriek opakovaným výzvam stále polícia rieši prekračovanie rýchlosti, alkohol za volantom, nepozornosť, telefóny v rukách vodičov, riskantné manévre či nerešpektovanie pravidiel cestnej premávky. V súvislosti s nepriaznivými štatistikami policajti v Košickom kraji ešte sprísnia kontroly. Školský rok je pred dverami, čo pre mnohé rodiny v tomto období znamená zvýšené výdavky spojené s prípravou do školy. Výrazne to pociťujú najmä rodičia, ktorých deti v septembri nastúpia do prvého ročníka základnej školy. Základná výbava pre malého školáka môže výjsť na stovky eur. Jednorazovo pomôže štát, ktorý rodinám v októbri posiela príspevok pre prvákov. Rodinám s malými prvákmi zvyknú pri nástupe do školy pomôcť aj niektoré obce. Deti väčšinou zvládnu nástup do školy po letných prázdninách bez väčších problémov. Čo sa týka režimu dňa, je dôležitý postupný prechod z prázdninového módu na ten školský. Upozornili na to psychológovia. Dôležité je aj upraviť čas jedál a pridať pravidelné raňajky. V priebehu posledných troch rokov sa stalo súčasťou druhého dôchodkového piliera automaticky takmer 240 000 prvopoistencov. Právo vybrať si konkrétnu dôchodkovú správcovskú spoločnosť uplatnil len zhruba každý siedmy z nich, pričom o zaradení väčšiny rozhodla sociálna poisťovňa. Stovky migrantov, ktorí nedávno prenikli do španielskej exklávy Ceuta na severe Afriky, na miestnej pláži usporiadali protest. Od úradov žiadali, aby im udelili azyl na miesto vyhostenia do Maroka. Futbalisti Lazia Rím vypadli v druhom kole talianského pohára po prehre 0-2 s druholigovou Mantovou. Premiéra na lavičke finalistu minulej edície Coppa Italia tak nevyšla trénerovi Gattusovi. 38-ročný kouč prevzal Lazio v júli, 4 mesiace po odchode z postu trénera talianskej reprezentácie. Národný tím pod jeho vedením nepostúpil na tretie majstrovstvá sveta za sebou. Zajtra očakávame oblačné počasie aj s dažďom a teploty vystúpia na 23 až 27 stupňov, lokálne do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Terezia Čokotová.

Príjemný pondelkový večer na vlnách Rádia Košice. Ak ste dnes ráno stávali s myšlienkou, ach jaj, zase je pondelok, tak ten je už pomaly za nami. Pred nami zároveň ďalšia hodina skvelej hudby, pohody a možno aj spievania. V aute cestou domov, pokojne tak správte, ak to neobťažuje posádku. Michal je pritom s vami.

Metropoly východu z rádia Košice aj Chris Rea a jeho Sweet Summer Day. Raz máme pocit, že sa topíme v horúčave, o pár dní vyťahneme mikinu a potom príde búrka. Ako by si počasie jednoducho potrebovalo trochu vybiť energiu. Je pre vás takéto striedanie extrémov v pohode, alebo už máte dážnik, opaľovací krém a mikinu radšej stále v jednej taške? Odborníci upozorňujú, že prudké zmeny teplot, silné búrky a obdobia sucha sú čoraz výraznejšie a naše telo sa s nimi musí vyrovnávať. Najviac opatrní by mali byť seniori, deti a ľudia s citlivejším obehovým či dýchacím systémom. Pomôže neprepínať sa pri horúčavách pravidelne piť, vyhýbať sa najväčšej záťaži počas najteplejšej časti dňa a pri búrkach sledovať výstrahy. A keďže počasie už očividne plánuje za nás, my si aspoň dnešný večer naplánujeme po svojom. Pohodová s ďalšou dávkou hudobnej porcie od Rehab a Dream Inside a Dream.

na vlnách Rádia Košice aj z Lily Allen a 22. Ak už máte dovolenku za sebou, túto radu si pokojne odložte na budúce leto. V prípade, že vás ešte len čaká, pri výbere hotela sa nepozerajte iba na počet hviezdičiek. Dôležité je, či ide o oficiálne certifikované hviezdy. Pri nich sa hotel kontroluje podľa desiatok konkrétnych kritérií a kontrola prebieha priamo na mieste. Zároveň má každá krajina iné kritéria na hviezdičky. Na druhej strane, ak po príchode zistíte, že realita nezodpovedá tomu, čo vám hotel sľúbil, môžete žiadať nápravu alebo primeranú zľavu z ceny. Takže recenzie si pozrite ešte doma a prípadné problémy riešte hneď na mieste. A teraz už bez reklamácií, ďalšia hudobná dávka je pripravená. Nenech Sherry a Menchau.

Príjemný letný pondelkový večer na vlnách Rádia Košice spoločnosti One Republic a Give Me Something. Od jedných hviezd prechádzame k ďalšej, tej futbalovej. Cristiano Ronaldo pravdepodobne pomaly zatvára jednu veľkú kapitolu. 41-ročný Portugalčan totiž naznačil, že pred sebou má zrejme posledný rok profesionálnej kariéry. Za sebou pritom necháva poriadnu stopu. V drese Al Nassr nastrieľal 102 gólov v 107 zápasoch a od magickej hranice 1000 gólov v kariére hodili už len 24 presných zásahov. Čo bude ďalej? Ronaldo už má svoju budúcnosť plne naplánovanú. Ako som vám povedal, je ťažké vybrať len jednu aktivitu, ale rozhodne tam bude patriť cestovanie. Po veľkých hviezdach prejdeme na jednu slovenskú. Volá sa Janaís a tá vám zaspieva, čo zostalo v nás.

Rádiom Košice ste všade tam, kdekoľvek sa nachádzate, aj so skupinou IMT Smile, Kalim a Poď so mnou. Poďte sa s nami teraz pozrieť na jednu košickú klasiku, ktorá po rokoch opäť začala robiť to, na čo bola stvorená, ukazovať správny čas. Reč je o hodinách na dome svätej Alžbety, ktoré už nejaký čas stáli. Do pohybu ich dostal košický umelecký kováč Vladimír Eperieši. Stačilo nájsť zaseknutú osku, mechanizmus vyčistiť a premazať a ručičky sa opäť rozbehli. A čo takáto oprava stojí? Absolútne nič. Vladimír za to nepýtal žiadne peniaze. Čaká ho však horná časť hodín, tam už bude potrebná aj nová súčiastka, ktorá stojí asi 1500 eur. Ďaka nej budú hodiny na sekundu presné, takže keď budete na budúce prechádzať okolo domu, pokojne si skontrolujte čas podľa neho. A už je aj čas na ďalšiu skladbu.

Na Vlnách Rádia Košice máme stále leto, dobrú náladu a samozrejme aj hudbu. Pesnička Over práve skončila, no už čo skoro príde Terka s tým, aké opatrenia pripravuje strana SNS, aj ako sa daril našim tenistkám. Pred správami si ale ešte necháme chvíľu na Robbieho Williamsa. No regrets.

0: 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia obvinila mužov, ktorí útočili mačetou v Trebišove. SNS pripravuje viaceré opatrenia v súvislosti so schvaľovaním rozpočtu. Mihalíková s Nicholsovou vypadli už v úvodnom kole. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Krajský policajný vyšetrovateľ v Košiciach obvinil 23-ročného a 40-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu v súbehu s prečinom výtržníctva v súvislosti s incidentom, ktorý sa stal v piatok večer v Trebišove. Dvaja muži mali fyzicky napadnúť mačetou 15-ročného mladíka a z miesta odísť. Následne sa v noci dobrovoľne dostavili na útvar polície. Koaličná SNS sa bude v súvislosti so schvaľovaním štátneho rozpočtu na budúci rok snažiť presadiť napríklad zrušenie transakčnej dane, zmeniť nastavenie DPH, zlepšiť podmienky živnostníkov či dôchodcov. Avizoval to v diskusnej relácii televízie JOJ24 predseda národniarov Andrej Danko.
2: Presvedčam Smer o tom, aby sme sa vrátili k sadzbám 10 a 20% DPHčky. Pre nás je dôležité revolučné zdvihnutie dôchodkov. Navrhli sme zákon takmer o 80% zdvihnutie dôchodkov 90-ročných dôchodkov. Peniaze v štáte sú a pozrime sa napríklad Slovenské elektrárne avizujú zisk na úrovni miliardy, aj keď treba povedať, že je tam súkromný investor, ale štát má vždy priestor daňou z príjmu si vybrať svoje, čo potrebuje.
1: V najbližšom období by sa mal aj k téme rozpočtu stretnúť s premiérom Robertom Ficom. Ukrajina by mohla v priebehu 3 až 6 mesiacov začať používať balistické rakety domácej výroby na útoky proti cieľom na území Ruska. Povedal to bývalý ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov. Podľa neho chce Kiev prvú takúto raketu proti Rusku nasadiť ešte pred koncom tohto roka. Hladina vody v rieke Rín klesla na rekordne nízku úroveň v dôsledku vlny horúčav. Väčšina lodnej dopravy v Nemecku už bola presunutá na nákladné autá a vlaky. Rín je jednou z najdôležitejších dopravných tepien Európy a prepravujú sa po ňom chemikálie, komodity, palivá a iné tovary. Obchodníci už hlásia vyššie náklady aj zníženie výroby. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou vypadli na turnaji VTA v Cincinnati už v úvodnom kole štvorhry. Piatej nasadenej tajvansko-lotyšskej dvojici Shuwei Ostapenková podľahli v dvoch setoch 6-7, 3-6. Zajtra poloblačno až oblačno, miestami prehánky a ochladí sa. Najvyššia denná teplota 23 až 27 stupňov, na severe iba do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Terezia Čokotová.

Pondelkový večer je s Rádiom Košice o niečo príjemnejší aj vďaka Cyndi Lauper a Time After Time. Nový týždeň sa síce začal, ale pondelok už máme skoro za sebou. Útorok pred nami, ale samozrejme nepredbiehajme a užíme si dnešný večer bez zbytočného premyšľania nad zajtrajšími povinnosťami. Aj v tejto hodine nás čaká kopec skvelej hudby. Spomeniem Tinu Turner, Barryho Whitea či Fastboya. Od mikrofónu pozdravuje Michal.

the man, thing starts.

to bol skvelý pohodový duet Tiny Turner a Barryho White In Your Wildest Dreams Eteru Rádia Košice. Ani vo svojich najdivokejších snoch by ste nepovedali, čomu patrí 17. august. Ten je dňom ananasovej šťavy. Ak máte radi leto aj v pohári, dnes máte celkom dobrú zámienku dať si poriadne vychladený džus, aj keď je už pokročilý čas. Ananasová šťava je plná vitamínu C, osvieži a zaujímavosťou je, že sa jej rozšírením do sveta stojí aj James Dow, ktorý koncom 19. storočia začal na Havaji pestovať ananasy a vymyslel spôsob, ako ich uchovať počas dlhej cesty. Dnes už ananas nemusíme voziť cez pol sveta, stačí otvoriť chladničku. Tak čo, čistý ananásový džús s ľadom alebo rovno v piňakoláde? Nech už ste za ktorúkoľvek možnosť, my vám k tropickej nálade pridáme ďalšiu dávku dobrej muziky. Fastboy a Music Sounds.

Pohodový večer z vášho letného rádia Košice, aj keď leto pomaly ustupuje a prichádzajú búrky. Ak už máte slnka horúčo, tak akurát dnešné počasie vám možno spraví radosť. Niekde už totiž poriadne sprchlo, inde sa obloha ešte len zaťahuje. Meteorológovia totiž upozorňujú na búrky prakticky na celom Slovensku, ktoré môžu pokračovať až do 23. hodiny. Priniesť môžu poriadny lejak, silnejší vietor či krúpy. Tak uvidíme, čo ešte dnešný večer prinesie. God knows, alebo Boh vie, čo nám dnešný večer zamiešal tkel maskota.

Rádiom Košice ste sa mohli aspoň na chvíľu cítiť ďalší deň ako vraj, alebo Another Day in Paradise od Phila Collinsa. Deň sa vám rázom môže pokaziť, ak zistíte, že si píšete s nesprávnou osobou. Niečo podobné sa stalo britskému premiérovi Andymu Burhamovi. Niekoľkokrát si totiž dopisoval s človekom, o ktorom si myslel, že je šéfkou kancelárie Bieleho domu. Lenže samozrejme nebola. Niekto sa za ňu jednoducho vydával a Burham o tom vôbec netušil. Celá vec bola dokonca natoľko vážna, že britské veľvyslanectvo vo Washingtone o nej informovalo Bielý dom. Stalo sa niečo podobné aj vám? Boli ste presvedčení, že je to váš známy a nebol? Ak áno, tak už asi viete, čo máte robiť, respektíve nerobiť. Robiť absolútne nič nemusíte ani pri výbere pesničky. Tu sme vybrali za vás z nášho hudobného playlistu. Alex Warren a Fever Dream.

Zed, Marina Maurice a Grey s pesničkou The Middle na frekvencii Rádia Košice. Keď už sme pri ľuďoch, ktorí vedia poriadne rozbehnúť tempo, jedného takého máme aj doma. Slovenský šprinter Ján Volko teraz nebude behať iba po ovále, ale aj po chodbách európskej atletiky. Atleti si ho totiž zvolili do komisie športovcov európskej atletiky, a to až do roku 2030. 8 miest sa uchádzalo 14 kandidátov a hlasovalo viac ako 1400 účastníkov šampionátu. Volko chce v novej úlohe zastupovať športovcov a priniesť pohľad človeka, ktorý má za sebou 12 rokov profesionálneho šprintu. Takže strate sa presúva k rozhodcovaciemu stolu. My sa teraz pomôžeme presunúť rovno k ďalšej skladbe.

vášho letného rádia Košice vám práve dohrala skladba Shadow of the Wall od legendárnej dvojice Mike Oldfield a Roger Chapman. Pondelkový neskorý večer sa pomaly blíži ku koncu a o chvíľu už preberie slova aj Terka s ďalšími aktualitami. Ešte pred nimi si však dáme jednu hudobnú klasiku od Linkin Parku. Ďakujem, že ste boli s rádiom Košice, užívajte si zvyšok pondelkového večera. Michal sa s vami lúči a prajem úspešný štart do nového týždňa.

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Riziko pre deti v rozpálených autách pretrváva. Príprava nového jadrového zdroja pokračuje. Hokejbalová reprezentácia má nových trénerov. Aj po 22. je čas na správy Rádia Košice. Polícia opakovane apeluje na rodičov a všetkých vodičov, aby deti či domácich miláčikov nenechávali v zaparkovanom aute, a to ani na krátky čas. Upozorňuje, že teplota vo vozidle môže veľmi rýchlo stúpať a pre deti a zvieratá môže byť situácia životu nebezpečná. Najnovšie policajti zasahovali v Levoči, kde rodičia nechali v rozpálenom aute na parkovisku približne trojročné dieťa. Situácia sa zaobišla bez ranení a dieťa je podľa polície v poriadku. Niektoré kroky súvisiace s prípravou nového jadrového zdroja a majetkovým usporiadaním jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska sa zbytočne zdržali, keď splnomocnenec vlády pre rozvoj jadrovej energetiky nedal pokyn na vypracovanie nového posudku. Samotná príprava projektu však paralelne pokračuje. Ministerstvo hospodárstva to uviedlo v reakcii na vyjadrenie premiéra Roberta Fica, že pri projekte nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach začína strácať trpezlivosť. Obciam zostáva už len niekoľko dní na podanie žiadosti o dotáciu na sociálne taxíky a automatické externé defibrilátory. Takmer 2 milióny eur sú určené do regiónov na nákup týchto služieb, ktoré zlepšia dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Český exminister spravodlivosti Pavel Blažek neúspel s ústavnou sťažnosťou týkajúcou sa bitcoinovej kauzy, v ktorej je obžalovaný. Kritizoval napríklad úniky zo spisu, medializáciu prípadu či údajný protiústavný postup polície aj štátneho zastupiteľstva. Tie podľa neho postupujú od začiatku konania účelovo, aby mu znemožnili účinne sa obhájiť. Ústavný súd jeho sťažnosť zamietol ako z časti neprípustnú a z časti zjavne neopodstatnenú. Ukrajinský raketový útok si v ruskej Belgorodskej oblasti vyžiadal najmenej 6 obetí a 4 zranených vrátane dieťaťa. Oznámil to tamojší gubernátor. Rusko zároveň útočilo na viaceré časti Ukrajiny, pričom zahynuli najmenej 2 ľudia. Výkonný výbor Slovenskej hokejbalovej únie schválil mená nových reprezentačných trénerov. A tým povedú Jaroslav Šalka s doterajším kormidelníkom Milanom Rampáčkom. Ženy prevzal Daniel Lipár a 20-ku bratia Alfoldiovci. Zajtra očakávame oblačné počasie aj s dažďom a teploty vystúpia na 23 až 27 stupňov, lokálne do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Ako lep, čo náhle zatuhne, ako kľúčik na dne studne.